Boniface Mumo kutoka Machakos, asante. Adega Timothy, nashukuru sana. Alafu na muona pale nani mwingine, kuna James Nyamai kutoka Nguluni Tala, asante. Bill Marende, sifa na utukufu ni kwake Mwenyezi Mungu. Kiserian hapa Matasi, akaunti ya Kajiado, tuko locked ndani. Veronica Mutisia, good morning ndani ya Hosa na Macheo, asante sana. Omariba, good morning, asubuhi njema ni kwa Kenya yote kwa ujumla. Naitwa Nancy, mimi ni shabiki mgeni kutoka Machakos. Naomba wimbo wa Yesu Hajasafiri. Jameni, leo mmenipa request nyingi mpaka nashindwa nitaanzia wapi. Okay, nitajaribu ile ambayo nitapata nafasi nitacheza, nisipopata leo kuna zingine ambazo by the way ukinipea request, kuna kwa mfano yenye nitacheza kesho asubuhi, ni moja wapo ya request ambazo tayari nishaweka. Godfrey Odhiambo, Mariba umesema ni wataje majina? Kabisa. Unajua kama akina dada, ukisema tu mke wangu na hujamtaja jina na umesema kwa redio ya taifa, ataanza kushuku, kwani kuna mwingine mbona? Akina dada, hello. Omariba, basi wacha ni wataje, sawa. Mke wangu anaitwa Violet Imembi na watoto wangu Anthony, Eugene, Joel, Hesbon, Hesbon na Hope, na baba Francis Okido, mama ni Redempta, na watumishi wote wanaofanya kazi ya Mwenyezi Mungu, barikiwa sana. Asante sana Evangelist Godfrey Odhiambo, Mungu akubariki na akutende mema. Omari Babu Akire, kabisa, praise God. Mama Regan na wakilisha Ruai, hata nilikuwa niombe wimbo lakini nimeacha. Alright, sawa sawa msikilizaji, na kukumbusha kwamba chuo cha Scott Christian University ndio chuo cha kipekee ambacho kinakupa uhuru wa kuchagua namna ambavyo ungependa kusoma. Kuna intake ya mwezi September ambayo imefunguliwa tayari. Msikilizaji, kama ungependa kuendeleza masomo yako, iwapo ungependa kuenda masomo ya kawaida, masomo ya weekend, kama unataka kusoma pale chuoni, na mimi nasema kwamba najua kuna rafiki yangu mmoja sana mzee fulani hapa, wacha nisimtaje jina kwa leo, ananiambia Mariba, masomo hayaishi, endelea kupanua akili yako. Unajua akili ambayo Mwenyezi Mungu ametupatia inaweza kubeba mambo mengi sana, na anasema katika ulimwengu huu tunahitaji hekima ili kwamba tunajua vile ambavyo tunaishi. Anasema ukiwa na nafasi ya kusoma, rudi shule na ukasome. Nami nakwambia kwamba iwapo utapata nafasi, unajua mambo yanaenda yakibadilika, mambo ya kiteknolojia, labda unataka pale kuendelea pale kazini, unatafuta promotion, usikaekae tu hivyo, ongezea kakitu juu, ili kwamba kama kwa mfano ni uongozi, kuna kozi ambayo ni ya uongozi unaweza kuchukua. Kama ni mambo ya mitandao, kuna kozi ambayo unaweza kuchukua ikusaidie pale. Yote haya unaweza kuyapata katika chuo cha Scott Christian University, na masharti ya kujiunga ni rahisi sana. Tembelea tovuti ya scott.ac.ke, Scott ni S-C-O-T-T, ama piga simu kwa nambari 0706-381-936, 0706-381-936. Scott Christian University is a dynamic center of academic excellence. Nashukuru sana wale wote ambao pia umeendelea kutoa matoleo yenu. Nikirejea pia nitakuwa na washukuru kwa kuendelea kuwa nguzo ya kituo cha Biblia Husema Broadcasting kupitia kwa matoleo yenu pale, na pia kwa kushiriki katika kumsifu na kumuabudu Mwenyezi Mungu kwa njia ya matoleo. Mwenyezi Mungu awabariki na awatende mema. Kwa paybill namba ya 33 2

550 account number ya 967967. Nikirejea nitakuwa naingia katika sehemu hiyo ya kuwashukuru, lakini pia kuna mambo mawili ambayo tutayafanya leo. Of course mwanzo kuna story time. Na unajua story yetu leo ni kuhusiana na eneo la burudani ambalo lilijengwa karibu na kanisa. Alafu najua watu ambao mnamiliki maeneo ya burudani, najua nyinyi bado ni wa Mungu na Mungu anawapenda. Lakini msipigie kanisa kelele especially wakati uko kwenye maombi. Halo, tuko pamoja. Msipigie kelele watu ambao wanaendelea na maombi. Mimi nakusaidia tu. Sio umesikia hiyo nimesema pole pole. Kama una, yani by any chance unanisikiliza na wewe labda radio ilikuwa tuned tu kasikia, na wewe unajua kwamba una eneo la burudani, alright, alafu kabisa unajua watu wako kwa maombi na wewe unaamua kuwapigia kelele, please badilisha tu, yani badilisha tu, sawa, tuko pamoja.

0: Loki Chogio.
1: Naipenda kusikiza juu, inanifunza mengi kuhusu Mungu.
0: Biblia husema broadcasting, fahari ya jamii.
2: Vipindi vya baridi vinaendelea kushuhudiwa katika maeneo mbalimbali ya nchi, na ni vizuri tufanye mambo mawili. Ya kwanza, tunapoenda katika shughuli zetu tuhakikishe kwamba tumejikinga vizuri, yani tumevalia nguo ambazo zinatupatia joto, kwa sababu wakati kuna baridi sana mfumo wetu wa upumuaji huwa unaathirika, kwa sababu ile hewa kavu na ya baridi ambayo tunaipumua inakausha zile njia za mapua na inafanya vigumu kwa mwili kutoa ile makamasi na uchafu mwingine. Kwa hivyo tunaweza kupata ile hatari. Ndio maana unapata wakati mwingine kukiwa na baridi mambo ya homa yanakuwa mengi, yani ile mfumo wa kupumua unapata kwamba unaathirika na kwa njia moja ama nyingine. Na kuna virusi ambavyo vinaenea kwa urahisi sana wakati wa msimu huu wa baridi, kama vile unaweza kupata pneumonia, mafua makali, unaweza kupata kuna ugonjwa mwingine ambao pia nilikuwa nasoma kwamba wa bronchitis, naamini nimeitamka sawa ambayo pia inaongezeka wakati kuna kijibaridi hivi. Kwa hivyo ni vizuri kwamba ujikinge. Jambo la kwanza nimesema ni kuvalia nguo ambazo zinakupatia joto. And by the way, kama unaweza kutumia barakoa, najua barakoa ilikuja wakati wa corona peke yake, lakini barakoa pia, especially wale watu ambao mnatoka asubuhi na mapema na labda unatumia gari la uchukuzi wa umma ama unatembea kwa distance kidogo, ndio ni vizuri ukishatoka asubuhi jipe kama dakika 3, 4, 5, 6, ndio ile baridi ya asubuhi upumue vizuri, kupiga vizuri, ina faida zake pia. Lakini usijiexpose sana. Kama unaenda mwendo mrefu, hakikisha kwamba unavalia barakoa, inakusaidia. Na tafadhali, ukiona mtu wako eneo la umma na amevalia barakoa, usimuangalie vibaya, unajua. Saa zingine mtu wako mahali amevalia barakoa alafu tunamuangalia sifu. Asifu sasa endi yako na corona analeta. Unajua sasa hivi napenda sana, kwa mfano nikiwa kanisani, mtu amekuja kanisani na ako na homa, anakohoa, alafu naona amevalia barakoa. Ni vizuri, yeye unajua amejikinga ndio, lakini amejali yule mtu ambaye ako kando yake asimuambukize. Hiyo ndio jambo la kwanza. La pili, tuhakikishe kwamba tunachunga kinga yetu ya mwili, yani hata vyakula ambavyo tunatumia iwe ni vyakula ambavyo vinaongeza kinga yetu ya mwili. Unajua tulisema tusikule tu kwa sababu lunch imefika lazima tuende tukule. Wakati mwingine angalia tu ile kitu nakula, unajiuliza, by the way, hii kitu ambayo ninakula inaniongezea chochote ama ninajaza tumbo tu? Yo, nilienda, wacha ni kuibie siri, wakati mmoja nilikuwa na ngozi yangu mahali nilikuwa inanisumbua kidogo kidogo. Najua unaenda kwa wa dermatologist na nini, wanakueleza hapa na pale. Wakati mmoja nikakutana na daktari akaniambia shida yako haiko kwa ngozi, shida yako iko ndani ya mwili. Sasa kina dada ambao tunajali sana ngozi zetu, huenda shida sio ngozi, yani umenunua mafuta ambao ni very expensive, unatumia vizuri, lakini labda shida haiko hapo, labda shida iko ndani ya mwili, labda ni your gut system, labda ni tumbo yako ambayo inahitaji kuwa cleansed kidogo. Tuko pamoja? Nilikuwa nasema, wachana na hayo mengine yote, nilikuwa nasema we mind what we eat, na tule vyakula ambavyo vitaongeza kinga yetu ya mwili, haswa wakati huu wa baridi ambao nimekuambia kwamba tu bakteria na nini ni rahisi kutembea hapa iwani. Na unajua ukiwa na jua sana, kuna zingine they cannot survive in that extreme. Kwa hivyo kukiwa na weather ambayo iko cool hivi, kuna zile ambazo zinaenea kwa urahisi. Halo, Bwana asifiwe. Tuko pamoja. Haya, sawa sawa, huko ndani ya Biblia husema broadcasting. Nataka tuingie kwa story time yetu.
0: ni fahari yetu kwamba unazidi kutusikiliza.
3: Kwa majina, naitwa Reverend Jackson Mwicha.
4: Mimi ni Askofu Joseph Mwambi
3: kutoka Makueni Central Region,
4: kutoka Mutwambo Region, kutoka eneo la Makueni Area Church Council.
3: Napenda kusikiliza Biblia Usema studio.
5: Napenda sana kusikiliza Biblia Usema.
3: Na mafunzo mazuri, kisikiliza utapata mawaidha ambayo atakusaidia,
5: na bila shaka upata mziki kule, upata maubiri, upata watangazaji wazuri.

0: na Douglas Omariba.
1: Good morning Omariba, tunashukuru Mwenyezi Mungu kwa wema wake ambaye ametupatia ama ambao anatupa kila siku. Niko ndani kutokea hapa Lebanon nikiwa ndani. Huyu ni Mother. A blessed day to all BHB family. Asante sana Mother. Sasa unaona yani utamu wa radio. Mother ako Lebanon, niko na rafiki mwingine ako hapa Katari, kuna mwingine ako Afrika Kusini, kuna mwingine sasa ako hapa Kadhonzweni, na sisi wote ni familia moja. Bwana Yesu asifiwe. Asante sana kwa kuchagua kituo cha Biblia Husema Broadcasting. Martha, na kuombea baraka watu wote ambao mko outside. Unajua neno la Mwenyezi Mungu linasema hivi, ahadi ambao Mwenyezi Mungu ametoa kwamba tutabarikiwa mjini, tutabarikiwa na kule vijijini. Yani kama uko ushago, kama uko hapa nyumbani, baraka zako ziko. Kama umeenda kule majuu, mahali popote uliko, wale ambao tuko Marekani, Bwana Yesu asifiwe. Mahali popote tulipo, watu wenye tuko UK, Bwana asifiwe. Na shukuru Mwenyezi Mungu kwa ajili yenu. Hapo pia Mwenyezi Mungu awabariki na zaidi. Yani mahali popote ulipo, baraka zake Mwenyezi Mungu, may they locate you. And by the way, let me tell you, one of the things I believe in very strongly ni kwamba Mwenyezi Mungu huwa habariki tu mahali, lakini anabariki mtu ambaye anakuwa baraka katika mahali fulani. Yusufu alikuwa ni mtu ambaye amebarikiwa sana. Anapoenda katika nyumba ya Potifa, mambo yanaanza kuwa mazuri, eh? Yani vitu zinakuwa mzuri mpaka Potifa anasema, huyu sasa wacha ni mpandishe cheo. Kuna mtu ambaye akiajiriwa katika kampuni fulani, vitu zinaanza kunyooka, mambo yanakwenda vizuri, madeni yanaisha. Akitoka, they go back to the drawing board kama hawatashikilia ile feva ambayo Mwenyezi Mungu alikuwa ameleta kupitia kwa huyo mtu. Si unamuona Abraham, anaambia Abraham enda mahali fulani. Unakumbuka Abraham na Lutu wako mahali, wanaanza mzozo kidogo, anaambia pana Abraham, anasema wewe ni ndugu yangu, sitaki tuzozane. Wewe chagua mahali unataka kuenda. Lutu anasema mimi nataka kuenda hivi. Anachagua mahali ambapo aliona ni bora zaidi. Lakini Abraham anachukua ile place yenye ilikuwa inaonekana si mzuri, lakini Mwenyezi Mungu bado akambariki. I am trying to say, mahali popote ulipo, Mungu na akubariki sana. Baraka zake Mwenyezi Mungu zikakufuate uliko. So tulikuwa kwa story time, hata sijui nimefika aje hapo. Ni sawa tu, juu Martha wa Lebanon amenisalimia. Ni sawa, asante Martha. Sasa nitatembea Lebanon. Okay, story time yetu leo, kuna kisa ambacho nilisoma mahali, kwa hivyo sijui uhalisia wake, lakini kasema kisa hiki kinaweza kutufundisha jambo. Kulikuwa na kanisa ambalo lilikuwa limejengwa eneo fulani. Alafu hapa kando kulikuwa na building ambayo kulikuwa na watu wengine tofauti. Lakini kafika wakati biashara iliyokuwa pale, wale watu wakahama. Lile eneo ambalo lilisalia kuwa wazi, mtu mwingine akalichukua. Na yule mtu ambaye alichukua akaweka eneo la burudani, a club. Sona akawa nasumbua sana kanisa, hata wakati ambao wako kwenye maombi, wakati wanaendelea na ibada, anafungulia zile miziki mbaya mbaya na wapigia kelele na nini. Sasa mchungaji akaenda akamuomba, akamwambia tafadhali, hapa kando ni kanisa na ibada yetu huwa inakuwa ni hivi na hivi na hivi. Sasa jameni, tungeomba kwamba ndio nawe katika katiba yetu una uhuru wako, lakini na sisi pia tuko na uhuru wetu wa kuabudu. Kwa hivyo tungeomba kwamba wakati tunaendelea na ibada, tafadhali punguza kelele, usiingilie, yani usifanye jambo lolote ambalo pia lita distract washirika wakiendelea na kumuabudu Mwenyezi Mungu. Yule mwenyewe akapuza, akamwambia, bwana wewe pambana na hali yako, omba Mungu wako na mimi niko mambo yangu. Kanisa likajaribu kutuma wazee kuzungumza, likajaribu kutumia uongozi wa kiserikali katika eneo lile, bado haikuwezekana. Jamaa alikuwa ni kiburi. Najua pia ni vibaya. Unajua Mungu ni Mungu. Ndio maana sisi ni binadamu. Najua sasa kama mimi Omariba ningepewa jukumu la kuamua watu ambao ninabariki, labda ningeteza wengi. Huyo pia ni mtoto wa Mungu, alikuwa na pesa zake, na biashara yake ilikuwa inanawiri. Lakini unajua kuna wakati mwingine unapata mtu ni mjinga tu lakini amebarikiwa, yani ana pesa. Mtu ana pesa nyingi sana tu lakini ni mjinga tu kwa kutojua neno lake Mwenyezi Mungu. Sasa kanisa likaamua wakati mmoja kwamba tutaenda kwenye magoti tuombe Mungu afanye mapenzi yake. Kwa siku tatu kanisa likatangaza maombi ya kufunga na kuomba. Of course wanapoendelea na maombi, si yule jamaa hako anasikia na kabisa akajua hawa naomba hivi, inaendelea hivi ni kama shida ni mimi. Akasema mia I don't care. Baada ya siku tatu zikaisha, maombi yakaisha, watu wakaenda back to the drawing board. Kisa kama sawa na kile ambacho tulisoma asubuhi kwenye neno letu la himizo, kama ulikosa pole sana. Siku kadhaa baadaye kunakuwa na mkasa wa moto, ile jumba ambalo ulikuwa na club lote linachomeka. Yule mmiliki anaenda mahakamani, anashtaki kanisa. Jaji anaita kikao, anauliza, wewe tuambie mmiliki wa eneo la burudani nini, mbona unashtaki kanisa? Anasema mimi nashtaki hili kanisa kwa sababu wao ndio wamechoma klabu yangu. Kanisa likaulizwa, mlichoma klabu? Akasema sisi jaji hatukugusa chochote. Akona evidence yote kwamba sisi tulichoma. Yule akasema niliwasikia wakiomba, walikuwa na maombi, na nafikiria kwa hiyo maombi ni mimi walikuwa wanaombea ndio maana moto huu kasababisha. Jaji akauliza kanisa ni kweli? Akasema kanisa likasema ndio, sisi tulikuwa na maombi ya siku tatu tuliomba, lakini maombi yenyewe yalishaisha muda ambao umepita, ile ikafanyika baadaye. Kabla nikuambie uamuzi ambao ulitolewa ni uamuzi gani, kufika hapo nilijifundisha kitu kimoja. Walokole ambao walikuwa na mtumaini Mwenyezi Mungu hawakuwa na uhakika kabisa iwapo maombi yao ndiyo ambayo yalisababisha lile jengo kuchomeka. Lakini kwa upande mwingine, mtu ambaye hakuwa na muamini Mwenyezi Mungu alikuwa naamini kwamba maombi yao ndiyo ambayo yamesababisha. What am I trying to say? Kuna wakati ambao tunaomba Mwenyezi Mungu afanye jambo, na kwa sababu Mungu hajatenda kwa namna ambavyo sisi tulikuwa tunaiwazia moyoni, tunaangalia hivi tunasema hii si ya Mungu. Yaani kabisa Mungu ametuma mpaka watu katika maisha yetu kuja kutusaidia, lakini tunawakemea tunasema toka huko saitani ashindwe. Ile hali tulikuwa kwenye maombi tukaomba Mwenyezi Mungu afanye jambo fulani. Sijasema uende kuombea mtu yeyote mabaya. Lakini nimesema pia nawe usisumbue kanisa wakati linakuwa kwenye wakati wake. Lakini pia iwapo umefanya maombi, believe in what you have prayed for and be open ukitembea naye Mwenyezi Mungu, ili ukajue wakati ambao Mwenyezi Mungu anasema pamoja nawe na anakuambia kwamba ndio uliomba kwa namna hii, lakini maombi yangu yanakuja kwa namna hii nyingine. Mungu atubariki sana.

0: Biblia Husema Broadcasting, fahari ya jamii.
1: Biblia Husema Broadcasting ni kituo cha Africa Inland Church.
2: Hii ni Biblia Husema, shajara, shajara.
3: Ni saa mbili kamili majira ni Afrika Mashariki. Ni matumaini yangu kwamba mzima na ubuheri wa afya popote pale ulipo, hujambo na karibu. Mimi ni Faith Kindi. Tuanze na taarifa kwamba mwanafunzi mmoja wa shule ya msingi ya Sirsiron katika kaunti ya Nandi ameaga dunia, huku wanafunzi wengine 13 wakijeruhiwa baada ya mabasi mawili ya shule kugongana katika eneo la Takwel, kaunti ya Pokot Magharibi. Wanafunzi hao walikuwa wakielekea Takwel kwa ziara ya mwisho wa muhula, wakati basi walilokuwa kisafiria lililokuwa limebeba takriban watu 80 wakiwemo wanafunzi na walimu lilipopoteza mwelekeo na kugongana na basi lingine la shule kutoka kaunti ya Turkana. Majeruhi wanaendelea kupokea matibabu katika hospitali ya rufaa ya Kapenguria. Gavana wa Pokot Magharibi Simon Kachapin amesema waliojeruhiwa wako katika hali nzuri na wanaendelea kuimarika baada ya kupokea matibabu. Hali ya taharuki imetanda katika eneo la Lafi, kaunti ya Mandera, baada ya maafisa wanne wa kitengo cha operesheni maalum kuuliwa na magaidi wa Al-Shabaab. Wanne hao wameuliwa pamoja na raia mmoja, kumaanisha idadi jumla ya watu waliouawa na magaidi hao ni watu watano. Naibu kamishna kaunti kwenye eneo hilo Festus Chipkoni amesema maafisa hao walikuwa wakishika doria wakati tukio hilo lilipotokea. Inaripotiwa kuwa huenda gari lao lilikanyaga kilipuzi kilichotegwa ardhini. Taarifa ya kina kuhusu tukio hilo inatarajiwa kutolewa hii leo, vile vile majina ya maafisa hao wanne na raia mmoja.
2: Matukio viwanjani, habari za spoti kutoka nyanja zote.

0: Matumaini ya wanariadha wa Kenya Ferdinand Omanyala na Meshack Babu kufuzu kwenye fainali ya mbio za mita 100 katika mashindano ya Jumuiya ya Madola huko Glasgow, Scotland yamezimwa rasmi baada ya wawili hao kuandikisha matokeo duni kwenye mbio za nusu fainali zilizofanyika usiku wa kuamkia leo. Mfalme wa mbio za kasi nchini Kenya na mshika rekodi ya Afrika Ferdinand Omanyala alimaliza katika nafasi ya sita kwenye nusu fainali kwa kutumia muda wa sekunde 10.19. Matokeo haya yamehitimisha rasmi utawala wake kama bingwa mtetezi wa mashindano haya, taji alilolipata kwa kishindo mwaka 2022 kule Birmingham. Kwa upande wake mwanariadha chipukizi Meshack Babu ambaye alikuwa akishiriki mashindano hayo kwa mara ya kwanza na alikumbana na kibarua kigumu na kumaliza wa mwisho katika kundi lake. Babu alikuwa ameweka hai matumaini ya Wakenya kwenye hatua ya makundi na kumaliza wa pili kwa sekunde 10.21 kabla ya kuzimwa katika hatua ya nusu fainali. Emmanuel Esemi kutoka Cameroon aliibuka mshindi wa mbio hizo baada ya kutumia muda wa sekunde 9.83. Lachlan Kennedy kutoka Australia alinyakua medali ya fedha na Ikanyinsola Ajayi wa Nigeria akiridhika na medali ya shaba katika nafasi ya tatu. Barbara Banda alifungia Zambia mabao 4 na kuiwezesha kulanza wajukuu wa Farao Misri mabao 6 katika mashindano ya kombe la mataifa ya Afrika wanawake WAFCON mjini Rabat. Ulikuwa ni ushindi mkubwa zaidi hadi sasa katika mashindano hayo ya timu 16 ukizidi ushindi wa 4 kwa nunge wa wenyeji Morocco dhidi ya Kenya mnamo siku ya Jumapili. Ushindi huo ulipeleka Zambia kileleni mwa kundi C ikiwa na alama 3. Katika matokeo mengine, Malawi waliwashangaza mabingwa watetezi Nigeria kwa kuwabamiza za kichapo cha mabao 3-2.
1: Hizo zimekuwa habari za spoti kwa matukio kutoka nyanja zote.
0: Ni hayo tu kwa sasa, mimi ni Faith Kindi.
1: Hiyo imekuwa shajara ya Biblia husema broadcasting kwa habari za kina na kwa utendeti.
2: Hello Mama Beatrice.
3: Yes James.
2: By the way, zile plots huwa unauza, sasa niko ready next month. Si utanipeleka site visit?
3: Hey James, yani nikakungoja lakini wapi? Ah, pole jamani, nitakutafutia zingine, zile zimeisha.
2: Ai, kuwa serious. Na vile plots zako huchukua muda kabla zinunuliwe?
3: Nilichanuka.
2: Ai, aje?
3: Biblia usema broadcasting.
2: Uh-huh.
3: Walinitengenezea advert safi, wakaipeperusha hewani,
2: kisha
3: wakaiweka Facebook. Na hivyo tu phase 2 imeisha. Sasa ngoja phase 3.
2: Kuwa serious.
3: Shinda hapo.
2: Hello, Mama Beatrice. Hello. Hey.
1: Tangaza bidhaa zako, huduma au ibada za kanisani kwa bei nafuu. Wasiliana na kitengo chetu cha mauzo kwa nambari 0724-699-622. Njoo leo utangaze nasi kwa bei nafuu. Biblia husema broadcasting, fahari ya jamii.
4: Bwana Yesu asifiwe. Kwa majina ni Ruben Mudengi, mchungaji. Biblia husema imekuwa ni ya baraka kwangu na kwa jamii yangu na hata kwa huduma ya Kristo, kwa sababu wamekuwa katika mstari wa mbele kuendesha huduma yangu. Tu ni kuwapa eko na kuwapongeza na kuwauliza wazidi kujaribu kuwafikia wengi, kwa maana kuna wengi pale nje ambao bado hawajamjua Kristo. Kama wachungaji na kama nchi, tunahitaji kuangalia ni vipi tunaweza kushughulikia zaidi mambo ya kifamilia, kwa maana familia ikiwa imesimama, kanisa la Kristo litasimama na hata nchi itaweza kusimama. Thank you very much. God bless you.
1: Hosana Macheo na Douglas Omariba. Mazungumzo bayana. Mazungumzo bayana kwenye Hosana.

sana. Karibu sana msikilizaji uko ndani ya Biblia Husema Broadcasting. Eho sana macheo Jumatano ya maabudu hii. Asante sana Pastor Dani Musa Ngandi, nimeona jimbo wako mjikuu wa Andoli. Asante sana Patrick Luvisia kutoka Ngara Nairobi, na shukuru sana Magimweni Omariba, asante kwa neno Azima Mantuko pamoja, na shukuru sana Peter Mangu, asante Ani Wabungoma, nimekuona pale na shukuru sana. Mwingine ni Tito Titus kutoka Kangemi Nairobi, asante sana, pamoja na Eric Tumba kutoka Kitengela, kaunti ya Kajiado.

Amen. Omariba, umesema request ni nyingi kabisa. Na mimi naomba Solomon mkubwa, Mungu mwenye nguvu. Najua mmenisaidia. Nimetengeneza playlist yangu ya kesho na pia Friday. Kwa hivyo usikose. Kama umeomba request yako, sijaicheza, kuna kadhaa ambazo nimeweka kwa playlist ya kesho.

0: Na pia ya Friday. Karibu sana, dakika 20 baada ya saa 2 Afrika Mashariki. Tunaingia kwenye awamu yetu ya mazungumzo.
1: Mazungumzo bayana. Mazungumzo bayana kwenye Hosana Macheo.
0: Aya, sasa leo sina wachanganuzi wangu studio kwa sababu wewe ndiwe mchanganuzi wangu wa siku ya leo. All right, okay. Sasa, kuna conversation hapa, hata nakaa hivi nafikiria na jiulizo, Mariba uanzie wapi, umalizie wapi? Kuna dada mmoja hapa, sita mtaja jina, najua kuna wakati katika kipindi hiki alikuwa na swala kidogo, tukaligusia na akashukuru sana, akasema Mariba kabisa mlinisaidia na kwa muda niliona mabadiliko katika familia yangu. Leo tunazungumzia swala la kifamilia, siasa tuweke kando kidogo Wacha tujenge familia kidogo. Bwana asifiwe, leo tuko kwa familia. Sasa leo haswa ningependa kusikia kutoka kwa wale wazee wakongwe kabisa, kina mama ambao wako na tajriba, wako na experience. Lakini vijana pia ni vizuri nisikie kutoka kwenu, kwa sababu inaonekana, sitaki niseme tatizo linaanza na nyinyi. Nyinyi ni watu wazuri sana by the way, na nawapenda sana. So kuna dada hapa ambaye alinitumia ujumbe, sikumbuki kama ilikuwa siku ya, nafikiria ni Jumatatu, ndio siku ya Jumatatu, na ni ujumbe ambao kidogo uliniumiza moyo. Dada, nambari yako nilipoteza, ujumbe niliukopi kando. Najua studioni napata jumbe nyingi, kwa hivyo zingine zinapita. Iwapo unanisikiliza, naomba unitumie ujumbe hapo, kwa sababu baada ya mazungumzo haya ningependa sana niseme nawe baadaye kuhusiana na mambo mawili matatu hivi. Kwa hivyo unitumie ujumbe dadangu kama unanisikiliza. Ningependa niulize swali kutokana na yale yote ambayo alikuwa anayazungumzie. Alielezea kwa kina kile ambacho anapitia katika ndoa, na alikuwa ananiambia kwamba Mariba, mahali niko nimefika mwisho. Kwa hivyo ujue kwamba ushauri ambao unatoa ufahamu kwamba ushauri huo it can make or break. Kwa hivyo ufikirie na ufikirie mara ya pili, eh? Okay, so dadangu anasema hivi, alikuwa ananiambia kwamba kabisa amepitia mambo mengi sana katika ndoa, na kabisa ndoa inakuwa na changamoto zake hadi amefika mahali. Ili ndio swali ambalo ananiuliza kwamba Omariba, nashuku kweli kama mume wangu ananipenda ama alinileta hapa kwa ndoa ili anitese. Hapo ndio swali langu la kwanza liko, kwamba kuna mtu anaweza kuoa mwingine kweli ndiye amtese? Okay, to me I doubt, kwa sababu kabisa kuna normal person ambaye anaweza kufanya hivyo, kwamba anamuoa mtu mwingine ndio amtese? Okay, hakuna. Situkubaliane wote, hakuna. Wewe kubaliana tu na mimi. Hata kama una maoni tofauti kwa sasa, tu kubaliana na mimi. Tuseme hakuna. Basi niulize, mbona umtese mwenzako? Yani mbona ufanye mambo ambayo yanamchukiza mwenzako and you become a don't care? Yani wewe unasema kile ambacho unafanya, hautaki kujua mwenzako anahisi nini, mwenzako atalichukulia kwa namna gani. Why do we do that? Hiyo ndio ya kwanza. Alafu alielezea masuala kadhaa pale ambayo alikuwa anahisi, mbona anaona kwamba kabisa ampendi, kwa sababu anasema hata nikiwa mgonjwa anishughulikii, wakati mwingine naweza chelewa kidogo nikirudi nipate amenifungia nyumba. Very bad. My sister, I am so sorry for what you are going through, and I believe kwamba mawili matatu ambao tutanena hapa yatakusaidia katika kurekebisha ndoa yako. Zaidi ya yote, Bwana asifiwe, zaidi ya yote mnisaidie kuomba kwa ajili ya huyu dada. Nitawapea jina moja, akinitumia ujumbe pale nitawapea jina moja peke yake, kwa sababu sikulichukua jina lake. Anasema anahisi kwamba mume wake ana mudharau sana. Anasema Omariba, kiasi kwamba anaweza kupika chakula alafu akose kula, aseme nimeshiba. Wanaume halo. Yani kabisa umeandaliwa chakula na hata labda hukutoa pesa ya hiyo chakula, alafu unafika unasema umeshiba. Hmm? Wanaume tuko pamoja. Jambo la mwisho ambalo niko na mambo matatu, hilo ndio la mwisho ambalo ningependa niulize. Anasema pia moja wapo ya njia ambazo anahisi kwamba anamfanyia madharau ni kwamba anaweza kumnyamazia kwa siku kadhaa. So how do you go silent on someone that you claim to love na mko kwa nyumba moja? Like mnanyamaziana amu okay. Wacha niseme unamnyamazia, umuongeleshi siku moja, siku mbili, siku tatu, wiki inaisha, ingine inaanza, like nini hiyo kubwa hivyo ambayo haiwezi kuzungumziwa? Na wakati ndoa inafika mahali kama hapa, ni njia gani inaweza kurekebishwa? What are you supposed to do? Talk to me. Nimemalizia hapo. Naamini umeyasikia mambo yangu matatu makuu ambayo nimegusia hapa. Tukijaribu kusaidia huyu dada ambaye anapitia changamoto hizi zote. La kwanza nilikuwa nakuambia, nasema ni kama alinioa ili anitese, like I don't get it. But mbona ufanyie mwenzako madharau kabisa ambayo yani unakuwa don't care? Yani wewe hautaki kufikiria na hisi nini? Jambo la pili, yani kabisa mwanaume unatengenezewa food, unafika kwa nyumba unakataa, unasema you are not even eating. I want to hear from men. Hey, especially on that. Mwanaume unafika kwa nyumba tunasema stuck. Yani bila sababu maalum. Okay, jambo la tatu ni ile ambalo nimekuambia, kunyamaziana. I have heard this. Kabisa unaamka tu siku moja, mbili, tatu, ina wiki moja inaisha, ingine inaanza, mmenyamaziana tu. Haya, sema nami. Nimefungulia namba yangu ya simu. 0722174200. Especially want to hear from those with experience. Wazee wangu na akina mama, mnajua nawapenda. Na hapa ndio huwa nawahitaji sana sana. Nisaidie. Tusaidiane. I know tunazungumzia hili, but I can tell you for sure there are several people wenye wanapitia kile ambacho tunakizungumzia. Wako. 0722174200, by the way, such are the issues ambazo zinaniumiza moyo sana. Wacha na hata na yale ya siasa za zingine ambayo naachilia tu, yanaenda nasema ni mambo ya dunia. But wakati tunafika hapa, it breaks my heart. 0722174200, namba hiyo pia ndio iko katika mtandao wa WhatsApp. Ni tumie ujumbe pale Facebook, Biblia Husema Broadcasting na Douglas Omariba. Maoni yako ni gani? Wacha nianze na huyu kwa simu. Biblia Husema, hello.
2: Hello.
0: Karibu, na zungumza na nani?
2: Nazungumza hapa na mama yako.
0: Ah, karibu sana mama Eric, karibu. Najua ndio maana nawapenda, because amuniangushi.
2: Hapana, atuwezi.
0: Studio ni kwema, nashukuru. South B wazima?
2: South B ni kwema, kuna kibaridi, akitaki kuenda kwao. Tujui kilifukuzwa ama akikulipa nyumba kwao.
0: Kimekwamilia kwetu.
2: Imagine kinakwamilia kwetu, mekuja huku.
0: Wakati wake utaisha tu.
2: Sasa, hiyo maneno ni uchungu
0: sana.
2: Na naongea kama mama ambaye ameona mambo. Hiyo jambo nataka kuongea na huyo dada kama ananisikiliza. Mimi, I have a friend of mine ambaye alikuwa mjamzito. Akazaa mtoto. Akauliza mume wake, mtoto ni muite nani? Mume wake akamwambia muite Lati. Na huyo mwanaume akanyamaza for 6 years wakiwa kwa nyumba moja.
0: Wait. Six. Six what?
2: Six. 6 years, not 6 months, not 6 days, not 6 hours.
0: 6 years.
2: Six. Mtoto akakua, akaenda shule bila baba kuongea na mama. Lakini huyo mama mimi nilimpenda sana, alinifundisha kitu. Nyamaza. So long as huyo mwanaume akupigi, hata chakula akuwa anakula, kwa nyumba zingine analala asilale, huyo mama alitake action of patience.
0: Mama Eric, for 6 years.
2: I'm talking a true story. Si jile nasoma kwa mitandao. Yes. And today, they're the best couple. Mama, tukua action ya kunyamaza. Munyamazi yetu. So long as alikulete kwake, akakuoa, akakwambia nakupenda. Alafu kishetani kikaingilia hapo kivunje ndoa. Mama, wewe ndio utajenga nyumba yako na mikono yako. The Bible says so. Kwa hivyo chukua action ya uvumilie. Upike akule sawa, asikule sawa, asikuongeleshe sawa. Wewe kuwa mjinga hapo nyumbani, nyamaza. Siku moja atajua wewe ndio mama. So mimi naweza kumwambia akukulete hapo akutese, watu huyapitia. Hata kuna mwingine, a friend of mine, alizaa mapacha na akaambiwa sikuje nyumbani na mapacha, akule mmoja na kuje na huyo mwingine. If not so, ndoa imeisha. Na mwenye anasema hivyo, yeye amezaliwa akiwa mapacha mwanaume na the lady pia mapacha. So alikuwa ananilia, ananiuliza nitafanya nini. Nikamwambia aende kwa wazazi wake wampatie ushauri. Juu sasa kwa hospitali amezaa mapacha. So mimi kumaliza nasema tu, watu upitia mambo, and the man can do anything. Unajua mko na nguvu so mwanamke, usionge, usivunja vunjo kwa hiyo nyumba. You just keep quiet. Jingini shetani gani imekuta huyu rafiki yako, huyu mpenzi wako, huyu mpendo wako, mulipendana na mkaoana. Niki shetani huwa kinaingia, lakini at the end of the day, mwanamke rudi kwa magoti, kishetani huenda na unasimamisha ndoa yako. So mimi ningemwambia nyamaza tu, mpikie akule asikule. Akunyamazia akifanya nini, at the end of the day, hata anaweza kakununulia gari. Maybe anakupima aone wewe uko namna gani.
0: But akini, Mama Eric, 6 years, for heaven's sake, six.
2: Yes. Hiyo ni a true story. 6 good years. Mtoto anaingia nursery, anaingia PP1, hivyo mpaka anaingia shule.
0: Yes. Thank you.
2: Na akiambiwa alipe school fees, analipa.
0: But haongei, hakuli kwa nyumba.
2: Hivyo tu. So vitu patikana hizi na nyumba ziko na mapati na ndoa. Inahitaji Mungu na uvumilivu na hekima. Hizo vitu ukishikilia, utasimamisha ndoa yako. Ndio Biblia inasema mwanamke mjinga uvunje nyumba yake. Hivyo mwanamke mwerevu ujenga nyumba yake. Kwa hivyo wewe kuwa nyamaza, vumilia, endelea na maisha yako.
0: Mama Eric, what is this reason ya mwanaume kunyamaza? Like, anajijustify na nini?
2: Sasa, wanaume kunyamaza, mimi sijui mwanamke huwa amemkosea nini ndio amnyamazie, ama ameona nini nje na hataki kusema, na anachukua action of keeping quiet. Na si mmoja ama wawili, wanaume mnanyamazanga. Mnanyamaza. Yes. Hata mimi nisha nyamaziwa ni baba Eric, nikamwambia okay, ukinyamaza naenda kutafuta mwenye anaongea. Akaniambia mimi ni mjinga sana, tatu onze anta. Kwa nungu muna nyamaza, thank you.
0: Asante Mama Eric. Hey. Asa, yani, Nasikia kama nimalize mazungumzo hapo, niweke nyimbo, niende tu nitulie, yani sirudi. Wanaume, hata sijui. Kama we ni wale ambao wamenyamaza, sasa wanaume niambie. Niambie tu, mbona unyamaze for that long? Hiyo mama Eric imenishtua. Wanaume halo, muko sawa? Najua nyinyi ndio vichwa. Ni sawa, wacha nipokee hii. BHB, hello.
3: Hello.
0: Karibu sana dadi, habari ya leo?
3: Mimi niko salama.
0: Eh. Hey.
3: Nashukuru Mungu.
0: Amen.
3: Maana leo ametuamsha.
0: Amina.
3: Azina rema zake.
0: Mm.
3: Pamoja nasi.
0: Amen.
3: Sasa kwa mjandala?
0: Mm.
3: Ni ngumu sana hiki. Mjandala leo ni ngumu.
0: Mm.
3: Lakini kwangu.
0: Mm.
3: Kwa ushauri wa kikwangu.
0: Mm.
3: Hakuna mtu anandanga kuoleka na mwingine mwenye wapendani. Kitu ya kwanza, kwa mwanzo, walianza kwa upendo.
0: Mm-hmm.
3: Na ikifikia hali mali imefika mwenzako wa kuongereshi, lazima utakuwa na mastresi mingi sana. Maana ukiangalia awali mlikuwa mnaendelea vizuri, mlikuwa mnaongea, mambo ilikuwa mzuri. Kwanza nikijaribu kuangalia maisha ya mwanzo venye nakuanga, naenda mnabebana kila mahali.
0: Mm.
3: Alafu nafikia mahali na sasa hiyo upendo inakatika, inaisha, inapungua.
0: Mm.
3: Kwanza hiyo kitu inaumanga sana, ni kitu inaumiza sana.
0: Akina dada pia unyamaza?
3: Ila kunyamaza nayo.
0: Eh.
3: Ni kwangu ni ngumu sana.
0: Mm.
3: Kikwangu sasa na kifamilia kikwangu.
0: Mm.
3: Si ati saa zikine atikosani.
0: Mm.
3: Uwa saa zikine nakosewa, saa zikine uwa nakosa.
0: Mm.
3: Lakini nikitoka inje, nazikiria mali tuliazia.
0: Mm.
3: Nikirudi, nitarudi na upendo ingine ya ingine mingi sana.
0: Amen.
3: Nikijaribu kufikiria Mungu ametuunganisha na mbibili, nazema tataye mbibili anapata kitu chema sana.
0: Mm.
3: Wakati naenda nafikiria kile Mungu alinipa, alafu na mkwaza yule mtu namfanya akasiriki, naona hapana.
0: Mm.
3: Narudi sana chini, inakuja, tunazungumza kama ni mali kulipa na makosa, tunazungumisha na hiyo kitu inaishi hapa.
0: Mm.
3: Na upendo inadumu kabisa.
0: Mm.
3: So sasa hii,
0: mm,
3: azidi tu kumtumania Mungu, azidi kumulinia Mungu. Na kama haitawezekana, pia haitawezea.
0: Mm.
3: Nakuja waketi wazugumza wajia shida itatiso jiko wapi.
0: Okay. Asante.
3: Amen.
0: Asante kakangu. Nashukuru sana. Alright. Angalau. BHB, hello.
4: Hello, BHB.
0: Karibu sana.
4: Banaisa shuru.
0: Amen.
4: Uwe mashini wa Mlolongo.
0: Habari ya Mlolongo.
4: Mlolongo kukwema.
0: Karibu kwenye mazungumzo. Mm.
4: Mimi upenda kunyamaza. I'm the victim.
0: Mm.
4: Na kunyamaza huwa ni silaha.
0: Mm.
4: Sababu kuna mtu kwa Biblia, sijui ni nani, alikuja jioni kama amekasirika, amenyimwa shamba.
0: Mhm.
4: Alipokuja jioni amenyamaza.
0: Mm.
4: Bibi yake ndiye alimuuliza, mbona leo umenyamaza hivi, hauna furaha?
0: Mm.
4: Kamwambia nimenyimwa shamba.
0: Mm.
4: Akamwambia amuka na ufurahie, wakaanza mazungumzo.
0: Mm.
4: Kunyamaza, unanyamaza kwa sababu ya mwenzako.
0: Mm.
4: Kama nimenyamaza na maybe kuna jambo limetokea, najiuliza nikimuuliza, atanipatia jawabu.
0: Mm.
4: Maybe ni mtu wa kelele, ni mtu kumuuliza makosa hawezi kuongeresha, anakuharibia mudi.
0: Mm.
4: Sasa naona nikienda kuuliza badala ya nijibu ama tutafute suluhisho kwa ile jambo ambalo nimefanya nimenyamaza.
0: Mm.
4: Anakuwa mtu wa kelele.
0: Mm.
4: Anakuwa mtu wa kusikilizi, akupatie time uongee.
0: Mm.
4: Sasa naona itabidi unyamaze sababu ukiongea utaleta maneno.
0: but kunyamazia na pia haijaleta suluhisho bado. Hiyo tatizo haijatatuliwa, imeachwa tu.
4: Unajua itabidi nyamaze, maana nikimwongelesha ataleta kelele zaidi. Maana nikimuuliza msanii kuja hapa, kwa nini hii maneno imetokea hivi? Na sita nyamaze kama sitakosewa. Kama sitamkosea. Nyamaze huwa inakuja sababu mmoja amekosea mwingine. Sasa na ukijaribu kuleta suluhisho unapata maybe yeye ako juu. Sasa mimi wanafanya for example yuko nyamaza, yeye akinyamaza mimi namfanya aongee. Mimi ndio nasema kwa mlango. Najua atapitia hapa akina kija, sasa akifika hapo itabidi asimame. Na mimi nimenyamaza, nimesimama, itabidi akwambie si usonge ni beat. Sasa akianza hapo na mimi nimemfanya tumeongea. Lakini yeye akinyamaza, mimi
0: wewe ukinyamaza
4: kwa na shughuli. Atakuja hata unyamaze hapo siku moja, siku mbili, mpaka siku hiyo utasikia kuongea.
0: Lakini hiyo ni suluhu kweli?
4: Sasa mimi hiyo ndio inafanya hata ndoa zitafunjika. Sababu unaona zai kwa nyumba siongeleshi wangi. Nikinyamaza hapa ya niongeleshi. Alafu mtu unabata, tuseme wale tumeokoka, tunafumilia, tunajua ni majaribu na Mungu anatusaidia. Lakini kwa mtu hajaokoka, hiyo mwanangu mzuri sana ya kutoka nje ya ndoa.
0: Eh, hey, because utapata mwenye anakuongelesha.
4: Ama ya kufanya ndoa ifunjike.
0: Eh. Hey.
4: Hello.
0: Yes, nakupata kakangu.
4: Sasa ujule atakashirika ende nje, bado kuna mwingine anaongea sana, anamwambia pole. Na unajua sisi wa Kristo ndio tumekosa. Mimi waje niseme tumekosa sisi wote wawili. Kwa kila mtu uulize mwenzako, muulize habari ya leo, umeshinda aje. Sisi tunanyamaziana na mtu ana, nimeona mchungaji watu hata siku tatu mtu aongee na mwingine. Ana shughuli na imefanya ndoa kuvunjika. Sasa kile mimi ningeomba kwamba turudishe chini roho zetu. Kama mimi nataka kunyamaza, tutamuongelesha, nimwambie mwana una mudi, kwa nini umenyamaza hivyo, tuongee. Lakini sasa najua nawe na baba, Mungu awasaidie, wape na roho nzuri ya kupondeka, usiwe na kikwazo ndani sana ambao bila unanyamazia itakuwa majaribu mengi.
0: All right.
4: Asante.
0: Asante, nashukuru. Angalau nimempa nafasi because amesema yeye ni miongoni mwa wale ambao wananyamaza. Najua pia tusikaribishe majaribu. Ni ukweli tu, na ni hata sijui. Yaani wakati umenyamazia mwenzako. Okay. Wacha hata nisiongee. Okay. Mama Regan kutoka Ruai, naangalia ujumbe wako hapa. Bwana Yesu asifiwe. Kwanza nasema pole kwa dadangu, inaumiza moyo sana. Nilipitia hayo kwa miaka 18 nikiomba Mungu aponye ndoa yangu. Lakini nikabadilisha maombi na Mungu akanijibu. Okay, ujumbe huu nataka niuangalie kwanza vizuri, alafu ni mwenye umeandika nitamalizia kusoma, nimeedit hapo kidogo because I want to be sure of one or two things. Ndoa ni kusaidiana kimawazo na matendo. Hiyo ndoa labda huyo mume ako na mpango Instead huyo dada apatwe na depression, afadhali afikirie tena. At least kama mume anampenda, anamrudia. Kama hampendi, matokeo itaonekana wazi, pengine atamleta mwenye anapenda. 0722174200 BHB, hello.
5: Daktari.
0: Yes.
5: Anaweza kusikia.
0: Amen.
5: Anaweza mimi.
0: Sijui niambie.
5: Kitu inachangia hizo kitu. Hey, that the market was forced. Or ama huyu nini mume akona mwingine mwenye alikuwa anampenda akaambiwa aoe huyo. Kitu mingi inachangia vitu kama hizo.
0: Lakini what if kabisa kweli wanapendana, labda yani ni mambo tu yanakuwa vile yanakuwa. Umesikia mama Erika amesema hapa kwa miaka sita mtu alinyamaziwa and everything ikaendelea vizuri.
5: Lakini bari yesuku lazima kukue na communication. Huyo mama aombe tu aende kwa makoti, Mungu atamtibu tu na Mungu atamsaidia. Pia mtu anakataa chakula chako bure hivyo, kuna mwenye anamlisha huko kando. Alafu anakuja anafumba kwa nyumba anasema ati akuli. Sasa huyo mwanadada, lakini kama amchapi hiyo mateso ingine hiyo, waja tu waende kwa makota aombe, Mungu atambadilisha. Lakini kama ni plus kichapo, hapo afikirie.
0: Okay. Asante Emily. Nimalizie ujumbe huu, alikuwa anasema au Mariba, nimeyapitia hayo kwa miaka 18, nilikuwa naomba Mwenyezi Mungu ambadilishe, lakini nikabadilisha maombi, Mungu akanijibu, nikatoka kwa ndoa nikiwa na mimba ya miezi mitatu, neema ya Yesu ikanitosha na mtoto kwa miaka 13. Namshukuru Mungu wa Mariba, nina amani moyoni na Mungu ni mwema. Dadangu, mapenzi ya Mwenyezi Mungu yatimie kwako na neema ikutoshe. Okay. 0722174200 BHB, hello.
6: Good morning.
0: Good morning. Sheila, ongeza sauti kidogo.
6: Nanipata?
0: Nakupata sasa. Uko chini kidogo, ongeza sauti kidogo tu.
6: Na sasa hivi?
0: Sasa utuko sawa, tuendelee.
6: Naweza sema kwamba kuna kitu lakini naulizia hapo hivi hata kama mtu na jamaa mtu na
0: mtoto.
6: Kuna mambo kadhaa ndio yanaweza kwa ndani ya maisha. Nisema kwamba kama auwezani hili fadhali wambie mwezi. Kitu cha kwanza wa Mariba, hiyo mtu anaweza kwa kwamba mwezi alipitia kitu fulani, akasema kwamba yule ambaye nitakaye oa ama nitakaye olewa na yeye ndiye atapeleka hayo mazuri kwake. Na kitu kingine kinaweza kwa kwamba vile yote amesema kwamba mwezi huyo mtu ameshaona mwingine nje, ama tu maybe si shetani wenye anapitia katika chanda. So yani haya mambo ya kati maybe inaweza kuona kama anachangia hapo hivyo Mariba. Na mimi nasema kwamba kama uwezani na mtu afadhali kuliko kumtesa ama kufanya kitu kinachostahili, kwa kinapata kwamba sahizi mpaka watu wanatamani au masimu mtu anatamani mpaka akiendelea mwana kupenda anakuwa anasema kwamba kama hawezi kuwa na heri kuwa hawezi kuwa na heri, anakumalizia. Mimi nasema kwamba kitu kama hiyo haifai kwenye ndoa. Kama unapo ile tu kuomba, kama unaona kwamba imekuwa too much sana, ndio afadhali wake sio mtu na amani yake kuliko kufanya na mwenyewe kile kusema kwamba sasa yeye ndio mfuaje. Ndoa nyingi ndio mara basi ya kwamba iko sawa ukilinde. Mtu anaweza kuona kwamba wanatembea kwa barabara kwa sana ili kwa nyumba. Nikimwangaenda anajua kile kinachofanya katika hiyo nyumba. Ndio kuna mambo mengi sana, lakini kuna maziana hiyo mtu wote aini kile kama inafaa. Kwa hivyo mtu mwingine anafikiria nini ya mtu? Hapo hivi ninapata kwamba maafa ametokea, kwamba mmoja ameua mwingine, kitu kimetokea zenye ajisarili. Na alafu hivyo nimesema kwamba unapata kwamba mtu anapeleka machungu ama mtu ampeliambiwa kwamba ama umesirikishwa na wazazi ama nini hawa huyu. Na hivyo nimesema kwamba hata yenyewe akae chini atengeneze. Sana nasema kwamba hata mwenyewe aombe Mungu apatie mwelekeo.
0: Okay, asante Sheila. Haya, nashukuru sana Omariba kwa maoni yangu kabisa. Mimi sina maoni. Yaani Naomi anasema nasikiliza tu. Haya Naomi, naamini kwamba utapata mawili matatu. 0722174200. BHB, hello.
7: Hello, Daktari.
0: Good morning.
7: Morning, how are you?
0: I am fine, praise God.
7: Kusema kweli kwa upande wa ndoa.
0: Eh. Hey.
7: Inafaa watu waangalie kila upande.
0: Mhm.
7: Umejua kukasirika?
0: Mhm.
7: Kunyamaza inaletwa na hasira.
0: Mhm.
7: Hasira ndio huwa inaleta mtu kunyamaza.
0: Mhm.
7: Na saa nyingine imefika wakati anaona anaweza fanya jambo mbaya. Sasa kwa upande yake sasa anaonelea anyamaze. So inatapanda kwa hilo upande mwingine ambaye kama labda inaweza kuwa na upande wa mama.
0: Mhm.
7: Angalishe alete huyu karibu. Alete huyu karibu, kama alikuwa amenyamaza, aleta jambo ile inaweza furahisha huyu mtu. Lakini unapata saa nyingine kwa ndoa. Unapata mtu saa nyingine akinyamaza pande hii pia anaendelea kuletea huyu hasira. So hiyo inaweza changia mtu kunyamaza zaidi. Lakini kama unapata saa nyingine mama ndiye alikuwa amenyamaza, baba atakuja kama saa nyingine anakuja na maneno matamu. Ili alete huyu roho, huyu mwenye alikuwa ananyamaza, roho yake ifunguke apate kuongea. Kitu kama hiyo inatengeneza ndoa. Lakini unapata saa nyingine mtu ananyamaza na pande hii baada nakasirisha yule mwingine. So inaleta shida. Maneno yangu ni hiyo.
0: Okay, asante kaka. Anasema ni vizuri, yani ukiona mwenzako amekasirika, jaribu ongee. Na ukijaribu akatae. Aya, BHB, hello.
8: Hello, daktari.
0: Yes.
8: So, nisema kwanza tusikize mawaita ya wazee, so tumetulia kwanza.
0: Nafurahia.
8: Na ninashukuru maana nimesikia wale wako juu yangu kidogo.
0: Mm-hmm.
8: Na pia mi naomba nichangie kwa sababu najua sisi ndio sasa tumevaa kiatu.
0: Hey.
8: We are the young people tunaongelewa sasa. Sasa kila kitu tunaweza uliza kama ni rahisi. Na kwa maoni yangu mimi nashangaa mkistuka na mambo ya kunyamaza. Mimi huwa naona ikiwa vizuri kwa sababu nimepitia mimi nimenyamazia na pia nimenyamaziwa kidogo So mimi mtu akinyamaza na hope kutulia. Usimchokoze saa hiyo ametulia. Wewe nyamaza kivyako, fanya shughuli yako. Majukumu yako yafanye ya mwanamke. Akijichunguza, si ulisikia kuna mwanaume mmoja alisema akienda huko anafikiria mahali wametoka. Na vile walianza anajirudisha. Anarudi. Sasa kama alinyamaza na wewe uanze kumchokora, ukitusi watoto, ukigonganisha sufuria. Tulisikia kuna mwingine amesema ana avoid kuongea na pia anaumia wakati amejaribu kunyamaza na bado anachokozwa zaidi. So si unaona sasa hizo visa zinalingana. Mtu akinyamaza ni heri unatulia. Unamfanya mambo mazuri, hata kama utaongea, hata si lazima umkaribie, chakula pika weka.
0: Na akikataa kukula.
8: Haya, wacha nikuje hapo. Fanya kama ni kufua, panga nguo vizuri, fanya mambo vile anapenda. Hata si lazima uongee na usianze kukatana katana. Ikiwezekana tafuta worship kakuita Mungu ashuke. Kametulia tu, usichokoze mtu, usijibizane na mtu, usianze kusema ah we usiende na wewe wasi. Unajua watu wengine utusi tunapaka. Tulia tu. Alafu sasa ile ya chakula. Mimi huwa najua, mimi kwanza hivi ni affect sana. By the way, I'm 10 years in marriage, so
0: oh, wow.
8: Expert.
0: Congratulations, Dana. That's a lot of years.
8: Thank you. Hey. Sasa hapo kwa chakula, pali niumiza sana siku za mwanzo. Lakini nilikuja kujiuliza sasa, mume wangu for example, akienda mahali ya hisi njama saa karibu ya jioni. Sasa hafai ya kule ati ndio nyumbani ya akija kule, sasa unaanza kufurafura. Haya, ikifika hajaweza kukula, juu mimi imenifanyikia. Nilikuwa naumia na naongea vibaya, lakini ikifika mahali nikajianza kujiambia pengine amekula wakati yako karibu kukuja nyumbani, so bado amejaa. Na yeye haezi jaribu kuniumiza na hilo, juu anajua siku hizi haliniumizi kabisa. So hata akikula anahakikisha amebakisha mahali. Unasikia ameniambia na leo nasikia nisikule, lakini kwa sababu umepika nitilie tu kiasi, ndio usikuwa umepika bure. Maana nilimuonyesha tena haliniumizi na ninaelewa amekula, na saa ingine na sijui kama ni Mungu, saa ingine alikuwa anakula amekosa kukula nyumbani. Unasikia asubuhi ameniambia nimeharibikiwa na tumbo, namwambia wewe funga sana mahali
0: ulikula wapi.
8: Funga sana mahali unakula, ni heri kukula mahali unajua vizuri. Sijui ilikuwa kimungu Mungu inaharibika tu. So see, tuwache ku expect sana ki I own him, lazima akule, lazima aminda. Mimi saa ingine namwambia kama hujakula tafuta mahali pazuri tu, mume angalau kitu ya kukuweka vizuri.
0: Na what if kuna wengine wanasema kwani ulipitia kwa nani ukakula?
8: Sasa hiyo ndio unawasha moto, wewe ndio unawasha moto. Na huko kwenye unamwambia anaenda, nakwambia kwa sababu ya kukiri kwako. Inawezekana pia umsukume akakule huko. Lakini usinasikia mimi namwambia na kweli umekula kitu, kama uko na njaa sana tafuta mahali, usijisahau uma kidogo.
0: Yaani kabisa umwambie lazima ukule chakula yangu.
8: Ni hata asubuhi hii nimemutilia breakfast. Tumekulia tu hapa kazini kwangu. Tu nikamwekea, akaitwa na customer. Nikambariki, nikamwambia enda na ukipata mwingine pia uende, na uende mwingine ukule mahali, na hapo utakuja tuonane kule saa hiyo ingine kazi kipungua. Na nakwambia saa hii alienda akapeleka customer mwingine na mwingine na mwingine, na akarudi na akakuta na amekunywa chai. I guess mtu na expect a lot much. Na expect mingi. Na wewe pia hapo ndani unaumia. Juu pia mwanaume akiona ni kama unataka kumpanda kichwani, na wewe ana rebel. Lakini ukimuonyesha haina shida. Alafu uavoid kuongea akiwa amekasirika. Alafu kuna wakati ilifika nikamwambia hey, na ninaona kama nitaachanga kupika jioni jioni huku juu hivi napika watu hawakuli, na nikacheka kabisa, na ilikuwa mchana mchana sasa hata si sasa. So anaweka hiyo kwa akili, anaanza kufikiria, akienda atafikiria na kweli anapika na sikuli, unaona. Sasa yeye mwenyewe atajirekebisha, na hata akikula na huko nje atahakikisha kwako, hata kama ni kakai ama ni kasnat amekula, maana ana acknowledge huko. Na si kwa sababu umemforce, ni kwa sababu hivyo ndivyo familia inafaa kuwa. Kuna siku nilimwambia chakula hata ndio inaunganisha familia.
0: Very Apani? True.
8: Yes. So nikamwambia sasa wakati haukuli hata hatuna muda wa kukaa chini tuongee, unione vile nafanya, watoto wako vile wanafanya. So hicho ni kiunganishi kimoja cha familia. Unaanza kumlimbikizia maneno, sijui umeko ataenda na kwa sababu ya mdomo wako na unakiri kabisa ataenda.
0: Iwapo ataamua leo akunyamazie, what will you do?
8: Akinyamaza
0: na unajua hujamkosea yeye.
8: Mimi ufanya choo zangu, natulia tu.
0: Auogopi anaongeleshwa na mtu mwingine, especially muone yako kwa simu ana smile na hapa akuongeleshe.
8: Imagine sishughuliki, hata siangali, akinyamaza. Sishughuliki na yeye tena kabisa. Najikipu busy na mambo yangu.
0: What if I end the 2-3 weeks is not talking to you still?
8: Hai, 2-3 weeks. Unaona ile kujipeana sana kwake. Ndiyo sasa anakukalia vizuri. wewe nyamaza, weka nimekuambia weka kama ni wimbo, kama unajua mimi napenda kusikiza radio sana.
0: Mm.
8: Na unahakikisha umeweka nyimbo zenye zinashusha roho, si zile za kukatana.
0: Haya, asante Karo. Asante.
8: Na unafanya shughuli zako.
0: Haya.
8: Nashukuru.
0: Shukrani. Nashukuru sana.
8: Ha.
0: Nikirudi nitasema mambo mawili, nataka nimruhusu Faith Kendi asome shojara. Daktari, nilifunzwa ya kwamba communication brings closeness. Iwapo tunakosa kuzungumza, basi inatupa nafasi ya kutengana kama mke na mume. Baada ya shojara, nitasema neno moja kumalizia.

0: Biblia husema broadcasting, fahari ya jamii.
1: Biblia husema broadcasting ni kituo cha Africa Inland Church.
2: Biblia husema shajara, habari za hivi punde kwa uhakika.
3: Kuingia kwa gari, watu wakakuja na mawe, wakaanza kunipiga na mawe. Sasa kunipiga na mawe, kutoka kwa wakanifuta kwa jirani ya gari. Kuenda hapo chini wakaanza kunifuruta. Sasa hapo ndio nilipigiwa risasi.
4: Do justice for your country. Kama kuna goons wanaingizwa huko, ita IGC, muite even DCI, call the entire infrastructure security. Useme that by election must continue.
5: Looking at the pictures that have come out of Kisumu, indeed in Nyahururu, can be proud of such a country that you have people just brandishing weapons and walking and marching in the streets to go and attack a congregation in church. I mean, this is the lowest I think we have sunk.
6: Serikali yaonya dhidi ya kukopa zaidi ya kiwango kinachohitajika kisheria. Taharuki ya tanda Mandera baada ya watu watano kuuawa. Wito watakiwa kupitisha sheria zinazohusiana na uchaguzi.
2: Biblia husema shajara, habari za hivi punde kwa uhakika.
6: Ni saa tatu majira ni Afrika Mashariki. Ni matumaini yangu kwamba mzima na ubuheri wa afya popote pale ulipo. Hujambo na karibu
2: shajara na Faith Candy.
6: Tuanze na taarifa kwamba mthibiti wa bajeti Margaret Nyakango ameonya kuwa serikali inaendelea kukopa zaidi ya kiwango kilichoidhinishwa, hali inayotishia uthabiti wa uchumi wa nchi. Akizungumza mbele ya kamati ya bunge la kitaifa malalamishi ya umma, Nyakango amesema kuwa deni la taifa sasa limefikia trilioni 12.82, ambapo asilimia 60 ni madeni ya ndani huku asilimia 40 ikiwa madeni ya nje. Amesema asilimia 71 mapato yote yanayokusanywa na serikali hutumika kulipa madeni, huku asilimia 29 ya mapato ya kigaramia shughuli za serikali, jambo linaloifanya serikali kuendelea kukopa hata zaidi.
7: We are now, according to our latest report, at 12.82 trillion in total borrowing. Out of that figure, about 60% is domestic and 40% is external. The impact is that up to 71% of the revenues that we collect goes to loan repayment. So when that happens, it leaves us with 29% to do the rest of the expenditure that we would like to do.
6: Hali ya taharuki imetanda katika eneo la Lafi, kaunti ya Mandera, baada ya maafisa wanne wa kitengo cha operesheni maalum kuuawa na magaidi wa Al-Shabaab. Wanne hao wameuliwa pamoja na raia mmoja, kumaanisha idadi jumla ya watu hao waliouawa na magaidi ni watu watano. Naibu kamishna wa kaunti kwenye eneo hilo, Festus Chepkoni, amesema maafisa hao walikuwa wakishika doria wakati tukio hilo lilipotokea, ikiripotiwa kuwa huenda gari lao lilikanyaga kilipuzi kilichotegwa ardhini. Taarifa ya kina kuhusu tukio hilo, ikiwemo shambulizi hilo, linatarajiwa kutolewa na majina ya maafisa hao wanne, vile vile raia huyo mmoja. Tume huru uchaguzi na mipaka nchini IEBC imetoa wito kwa bunge kuzipitisha kwa wakati sheria yoyote inayohusiana na uchaguzi ili kufanikisha uchaguzi mkuu wa huru na wa haki mwaka ujao. Mwenyekiti wa tume huru ya uchaguzi na mipaka nchini IEBC, Erastus Edung Ethekon, amesema kupitishwa kwa haraka kwa sheria hizo kutafanikisha tume hiyo kutekeleza mamlaka yake kikatiba bila vikwazo vya kisheria. Katika vikao kwenye kaunti ya Nyeri, Kakamega na Machakos, IEBC imesisitiza kwamba kudhibiti ufadhili wa kampeni utasaidia kuleta usawa miongoni mwa wagombeaji. Aluta Lala Mukwana ni kamishna wa IEBC.
8: These changes bring success to all of us.
9: Iwapo hakutakuwa na sheria ya kudhibiti matumizi ya senti za kampeni, itakuwa walio na mifuko mizito ndio wanaosikizwa zaidi.
10: Currently there are no laws governing raising of funds and spending of funds in campaigns.
6: Mtukiachana na hayo, mwanafunzi mmoja wa shule ya msingi ya Sirsiron katika kaunti ya Nandi ameaga dunia, huko wengine 13 samahani wakijeruhiwa baada ya mabasi mawili ya shule kugongana katika eneo la Takwel, kaunti ya Pokot Magharibi. Wanafunzi hao walikuwa wakielekea Takwel kwa ziara ya mwisho muhula, wakati basi lilokuwa kisafiria lilokuwa limebeba takriban watu 80 wakiwemo wanafunzi na walimu lilipopoteza mwelekeo na kugongana na basi lingine la shule kutoka kaunti Turkana. Majeruhi wanaendelea kupokea matibabu katika hospitali ya rufaa ya Kapenguria. Gavana wa Pokot Magharibi Simon Kachapin amesema waliojeruhiwa wako katika hali nzuri na wanaendelea kuimarika baada ya kupokea matibabu.
11: Madaktari wetu kwa jumla wameshukulika kuona kwamba watoto wetu hawa wamekuwa stabilized. Bado madaktari bado wanamonitor, lakini tunashukuru Mungu kwa sababu kwa ujumla Mungu ameweza kuokoa watoto wetu, wengi watarudi nyumbani.
6: Na hatimaye shirika la huduma kwa wanyamapori Kenya KWS limeanzisha uchunguzi kuhusu vifo vya kutatanisha vya ndovu 14 katika mbuga ya wanyama ya Amboseli mwezi uliopita. Mizoga ya wanyama hao waliokuwa na umri na jinsia tofauti ilipatikana katika maeneo mbalimbali ya hifadhi hiyo ndani ya kipindi cha wiki mbili, huku madaktari wa mifugo wa KWS wakichukua sampuli kwa uchunguzi wa maabara ili kubaini chanzo cha vifo hivyo. Afisa mmoja wa KWS alisema ndovu hao walikuwa wakifuatiliwa na madaktari baada ya kuonyesha dalili za ugonjwa kabla ya kufariki. Vifo hivyo vimewatia wasiwasi viongozi wa eneo hilo wakiongozwa na gavana wa Kajiado Joseph Olelenku, ambao wametaka KWS chapishe mara moja ripoti ya uchunguzi.
12: Karibu kwenye cheche za WAFCON kwa matukio na matokeo ya hivi punde ya kombe la WAFCON kutoka nyuga zote kikamilifu. Baada ya kusubiri kwa miaka 10, timu ya taifa ya wanawake ya Kenya Harambee Starlets imerejea kwenye michuano mikubwa ya soka la wanawake barani Afrika, almaarufu kama WAFCON. Chini ya kocha Beldine Odemba, Starlets ilianza kampeni ya kufuzu kwa kuiondoa Tunisia katika hatua ya kwanza, kisha ikakutana na Gambia katika hatua ya mwisho ya mchujo. Katika mchezo wa kwanza jijini Nairobi, Kenya ilipambana kwa udi na uvumba na kuibuka na ushindi wa mabao 3-1. Mchezo wa marudiano ulimalizika kwa ushindi wa bao 1-0 na kuifanya Kenya kufuzu kwa jumla ya mabao 4-1. Katika WAFCON, Kenya imo katika kundi A pamoja na Morocco, Senegal na Algeria. Mechi ya ufunguzi dhidi ya Morocco ilimalizika kwa kichapo cha mabao 4-0.
13: Is Opisa for Mukwana. Is the change, that's a goal, they've scored number 4 and it's barely 2 minutes in and Jaidi is again getting herself on the score sheet.
12: Ila kocha Beldine Odemba ana imani kwamba Kenya itaibuka na kuondoka kwenye kundi la A. Elvis Omondi, cheche za WAFCON. Hizo zimekuwa ni cheche za WAFCON kwa matukio na matokeo kutoka nyuga zote kikamilifu.
14: Habari za majimboni, za majimboni, majimboni.
15: Tuanze na kaunti ya Meru, ambapo wakazi hasa kutoka vijijini wameitaka serikali kuwasaidia kwa uchunguzi wa mapema wa dalili za saratani, ugonjwa ambao umekithiri katika maeneo mengi ya kaunti hiyo. Wakazi hao wameyasema haya huko Githongo Imenti ya kati kwenye kambi ya kuwapima dalili za saratani pamoja na kuwahamasisha kuhusu njia za kujikinga dhidi ya ugonjwa huo.
16: Hii vipimo ina maana sana kwa sababu mtu akijua ikiwa stage 1 ama 2 inaweza tibiwa na ipone.
17: Tunaambiwa hiyo ipimi sasa, ukimwambia ukukwe unagonjeka, unasikia hiyo kakunywa hiyo madawa, kuona ni ngumu sana. Sasa leo tukasema tukuje tu.
15: Tuelekee kwenye kaunti ya Tana River, ambapo wahudumu wa bodaboda wametakiwa kuzingatia sheria za trafiki ili kuimarisha usalama barabarani. Kwenye kikao cha uhamasisho kilichofanyika mjini Hola, kamanda wa trafiki kwenye kaunti hiyo, Kadenge Kazungu, amewashauri wahudumu hao kuhakikisha kuwa wamepata stakabadhi zinazohitajika za kuendesha biashara hiyo, zikiwemo leseni na bima.
18: Wana Tana River wengi wanaendesha pikipiki lakini hawajui ni vitu gani mtu anakana kuwa nazo. Na yote nimeelezea mambo ya leseni, mambo ya insurance na pia vile vifaa vya nini vya mtu anashia pikipiki.
19: Nishapanga mbinu kuempower bodabodas wa Tana River kupitia upanzi wa miti, kutunza mazingira kupitia CBO za bodabodas katika Tana River County.
15: Na hatimaye kwenye county ya Elgeyo Marakwet, familia zaidi ya 2500 za jamii ya Sengwer zinazoishi katika msitu wa Embobut Marakwet Mashariki zinahofia kufurushwa tena baada ya shirika la huduma kwa msitu kutoa ilani ya kuwataka waondoke ndani ya wiki moja. Jamii hiyo imeitaka serikali kuheshimu uamuzi wa mahakama ya rufaa wa mwaka 2021 uliositisha kufurushwa kwa Wasengwer waliokuwa wakiishi msituni humo hadi kesi yao itakaposikilizwa na kuamuliwa. Misati Shalin, habari za majimboni.
14: Habari za majimboni, za majimboni, majimboni. Habari za kimataifa.
6: Watu 24 wamejeruhiwa Urusi kufuatia mashambulizi ya drone ya Ukraine kwenye mabasi mawili mjini Shebekino kwa Belgorod na katika mji Horvika karibu na mkoa wa Donetsk eneo la Ukraine linalokaliwa na Urusi. Mamlaka za Ukraine zimelishtumu jeshi la Urusi kwa kuorodhesha magari yake ya kijeshi kama kiraia, swala ambalo ni uvunjaji wa sheria za vita. Aidha, msemaji wa ikulu ya Kremlin Dmitry Peskov amelaani mashambulizi hayo akisisitiza kuwa tishio hilo ni lazima litokomezwe kabisa, akisisitiza kwa utawala wa Kivu unaendelea na shughuli zake za kigaidi na umekuwa ukipanua wigo wa kijiografia wa shughuli hizo. Na kwenye makala ya kila siku hii leo, umaarufu wa sarafu za kidijitali yani crypto kama mbinu ya uwekezaji umekuwa ukiongezeka. Vijana wanaongoza katika ukumbatiaji na uwekezaji katika sarafu hizi, ila wengi wamebaki na kilio baada ya fedha walizowekeza kwenye crypto kupotea. Je, crypto ni uwekezaji salama ama ni hatari? Tupate haya kwenye makala yafuatayo.
20: Gurudumu la uchumi.
21: Katika miaka ya hivi karibuni, sarafu za kidijitali maarufu kama cryptocurrency zimezidi kuvutia watu wengi duniani. Wapo waliopata faida kubwa, lakini wapo waliopoteza fedha nyingi kutokana na kushuka kwa thamani ya sarafu hizo. Leo katika makala ya Gurudumu la Uchumi tunajiuliza, je, sarafu za kidijitali cryptocurrency ni uwekezaji wa kweli au ni uwekezaji wenye hatari kubwa ambao watu wanapaswa kuchukulia kwa tahadhari? Jina langu ni Emmanuel Makundi, karibu. Na mkuzungumzia hili hivi leo nimemwalika kwa njia ya simu Norbert Kimario, mtaalamu wa masuala ya fedha na masoko na pia ni muasisi wa kampuni ya Vela Africa Group kutoka nchini Tanzania. Pengine Norbert, kwa kuanza kabisa, cryptocurrency ni nini ama sarafu hizi za kidijitali zinafanyaje kazi?
22: Cryptocurrency ni sarafu ya kidijitali ambayo inatumia teknolojia inaitwa blockchain. Hii blockchain ni teknolojia ambayo inatumika kuhifadhi taarifa lakini pia kuthibitisha miamala. Kama zilivyo fedha hizi za kawaida kama shilingi, kama dola, huwa kuna miamala inafanyika. Sasa hii miamala huwa inapitia process fulani ambazo watu wanazithibitisha, lakini kwa upande wa cryptocurrency tunatumia blockchain kuthibitisha miamala. Na cryptocurrency tunaweza tukasema ina characteristics au features kadhaa. Feature ya kwanza ambayo ndo kuu ni kwamba cryptocurrency ipo decentralized. Decentralization manake hakuna benki, hakuna mamlaka ambayo inasimamia cryptocurrency. Cryptocurrency usually exists on distributed networks. Hakuna kampuni ambayo inaisimamia moja kwa moja, kampuni moja, lakini kimsingi it's open,

anaenda kwa jina ni Christina Shusho, wimbo wa Adamu ambao unatufikisha dakika 29 baada ya saa 3 saa za Afrika ya Mashariki. Na unajua sikuwa nicheze huo wimbo, lakini kwa yale mazungumzo ambayo tumekuwa nayo naamini kwamba umejifundisha. Dadangu pia ameshukuru sana, amesema kuna mawili matatu ambayo ameyachukua ambayo anaamini kwamba yanaweza kumfaa, lakini mnisaidie. Dadangu anaitwa Masi, kwa hivyo mnisaidie kuomba kwa ajili ya Masi. Usingoje ni kuambie jina la pili, wewe tulia hapo, ombea Masi kwamba Mungu akaweza kumsaidia na ndoa yake pia iweze kusimama. Unasikia kama huyo Mama Eric umenigusa, miaka 6 huyo dada mahali yako, mpigia simu mwambie Mariba amesema congratulations na Mungu kabisa akadumishe ndoa yao. And by the way, do you know what, we don't have to suffer. Imagine, si lazima unataka utese mwenzako na nini, sio lazima, tunaweza kaa hivi, yani tu

0: nifurahie maisha. Bwana asifiwe. Nilikuwa niseme neno moja katika mjadala ambao tumekuwa nao kwa ajili ya kumalizia, alafu nitashukuru wale ambao wametuma sadaka zao. Kwa dadangu, of course nasema pole kwa yale ambayo umeyapitia. Pole sana, tutasema nawe baadaye. Kutokana na yale ambayo umeyaeleza, sante kwa sababu umekubali kushiriki. Umebeba mzigo ambao ni mzito sana, mzigo ambao ni mkubwa zaidi, mzigo wa kihisia. Na hakuna mtu ambaye anapaswa kuishi kwa hofu, kunyamazishwa ama kunyamaziwa kwa siku nyingi, kudhalilishwa ama kunyimwa msaada hata wakati unaugua. Endelea katika maombi, tutakusaidia, tutaomba pamoja nawe. Ikiwezekana kabisa, vile tulizungumza, ukipata mtu ambaye mnaweza keti nyote kwa ajili ya kuzungumza, iwe mchungaji, iwe wazazi, iwe rafiki ambaye nyote mnaamini, itafaa sana. Yani mtu ambaye anaweza kuwasikiliza nyinyi wawili. Na I hope kwamba haijakuwa mahali ambapo kuna ile physical ambayo unadhurumiwa, ile physical ya ujaisema, na nashukuru Mungu, naamini kwamba haipo. Hayo mengine jaribu mkaweze kurudisha hayo mazungumzo. Mazungumzo yakiwa, that is the beginning, kwamba angalau mnaweza kuzungumza. Na wale ambao mesema wakunyamaza, sasa nimeambiwa kina dada pia wananyamaza, wazee wananyamaza, msinyamaze sana, kwa sababu utapea adui nafasi ya kuingilia katikati. Na unajua adui, si unajua akiingia kile ambacho anafanya, alikuja kufanya nini? Kuiba, kakuja kuua, kakuja kuharibu. Kwa hivyo tusimpee ibilisi nafasi. Praise God. Niruhusu tumalize hapo, dadangu nitasema nawe zaidi. Okay. Sawa. Kuna ujumbe hapa, kuna ujumbe kadhaa hapa nilikuwa naangalia. Nilikuambia wanaume, one of the things we cannot do ni trying to multitask. 0722174200. Watu watatu wa kusema kwa heri. Mwanzo niseme asante kwa sadaka zenu: Agnes Mwangangi, Andrew Situma, Doris Kimodo, Jairus Kidheka, kuna Caroline Wangombe, Jenny Ndivo, Mutindi Nduva, Mesha Kimsau, Jenny Ndivo tena asante, David Mwaura, Evelyn Kitazi, Rachel Lomwatu, kuna Christine Benjamin, kuna Peter Msimi, Dishan Kituri, Victor Kakonzi, Isaac Mtonga na Jacob Mtiso. Asante sana kwa sadaka zenu, tumezipokea hapa na tunashukuru. Mwenyezi Mungu wabariki na awatende mema. Tunaingia kupata kipindi cha neno litaendelea. Mchungaji Geoffrey Wanjala Mnialo. Mwanzo watu watatu tu kwa haraka, Biblia usema hello.
1: Daktari?
0: Yes, yes.
1: Ngeti, ya mutare.
0: Yee. Hapo tuseme umesema nini?
1: Tuonani kesho.
0: Rudia tena umesema?
1: Ngeti, ya mutare.
0: Okay. Okay. Hivyo tu vile umesema. BHB, hello.
2: Mariba.
0: Oh.
2: Hey. Mama Eric.
0: Mama Eric.
2: Yes.
0: Mungu akubariki.
2: Sasa. Ambia Masi anipigie simu. There is a friend of mine alikuwa nataka kujua mama. Lakini tuliongea na tukaomba na bado yuko. Na hata ni msikilizaji wa
0: Oh, wow, nice.
2: Kwa hivyo
0: nikupe namba ya Masi.
2: Huwa nataka mtu tu wa kuongea na yeye.
0: Okay.
2: Aongee na tuseme tu wale wameamini.
0: Sawa.
2: Tunajigamba lakini ile kibali tu Mungu amekupea ya kuongelesha mtu. Na roho anashuka anabili na huyo mtu.
0: Asante Mama Eric. I will do that.
2: Sasa watatu ni wewe. Huyo ametoka hapo ameongea Chamige.
0: Eh.
2: Na Karoa Embu na wale wengine wote na wapende in Jesus name.
0: Amen. Thank you Mama Eric, we love you too. Niruhusu nimalize hapo ili tupate kipindi cha neno litaendelea. Mchungaji Geoffrey Wanjala Mnialo, naitwa Douglas Omariba. Tukutana kesho, it's a throwback Thursday. Amazing, eh?

0: Hujambo msikilizaji, karibu katika kipindi cha Neno. Kipindi hiki kinaletwa kwako na mchungaji Jeffrey Wanjala Munialo kwa hisani ya huduma ya Through the Bible Canada. Iwapo una swali ama pendekezo, wasiliana nasi kwa kutupigia simu au kutuma ujumbe mfupi kupitia kwa nambari yetu ya WhatsApp 0722 174 200. Karibu katika kipindi cha leo.
1: Daima uwa baraka ndugu msikilizaji kukutana nawe, maana najua kwamba kwa neema yake Mungu tutapokea baraka zitokazo kwenye neno lake. Ushirika huu ni wa ajabu, maana mkono mwema wa Mungu uju yetu. Karibu basi tuendelee na mafundisho yetu yanayotoka kwenye kitabu cha Mithali, somo letu likiwa kwenye sura ya 21 kuanzia aya ya 22 hadi sura ya 22 aya ya 27. Kama vile ilivyo, muda utaniruhusu tu kuzingatia aya za kimsingi. Neno la Mungu lasema hivi kwenye aya ya 22: mwenye hekima huupandia mji wao wenye nguvu na kuziangusha nguvu za tumaini lao. Fundisho lililoko kwenye aya hii ni kwamba hekima ni bora kuliko utumiaji wa nguvu. Mtu aweza kujenga ngome ambayo katika kila hali si rahisi kuingia au kuvamia, ila huja mwingine na kwa hekima na maarifa yake huingia na kuvamia ngome hiyo. Mji wa Babeli ni mfano wa hili. Mfalme Belteshazari alikaa ndani ya nyuta zake na akafikiri kwa Babeli ni salama. Nyuta zilikuwepo mara mbili, maana kulikuwepo na ile iliyoizingira mji wote, na pia kulikuwepo na ukuta mwingine ndani. Kwa jinsi ilivyojengwa, hakuona njia yoyote ya mtu kuweza kuvamia mji huo, maana askari walikuwa pia wameuzunguka wote. Ila katika kambi ya adui alikuwepo jemedari mmoja aliyetumia hekima na kufahamu njia ya kuingia katika mji huo na kuuteka. Mkono mmoja wa mto wa Frati ulipitia katikati ya mji huo. Jemedari huyo alichofanya ni kuchimba na kuelekeza maji hayo kwenye sehemu nyingine na kutumia njia hiyo ya maji kuingia katika ule mji. Kufumba na kufumbua, mji wa Babeli ulikuwa katika mikono ya Wamedi na Waajemi. Wakuu na watawala wa Babeli hawakujua ni jinsi gani walivyovamiwa na kuwekwa chini ya adui zao. Hakika msikilizaji wangu, mwenye hekima huupandia mji wao wenye nguvu na kuziangusha nguvu za tumaini lao. Napoleoni alisema kuwa Mungu yu upande wa hao walio na majeshi mengi. Lakini alikosea, maana haikuwa kweli. Ingelikuwa kweli, hangelishindwa katika vita vilivyokuwa Waterloo. Alikuwa jenerali mwenye hekima, lakini hakuwa na maarifa ya kutosha. Alikuwa na uwezo wa kuhamisha silaha zake kwa haraka, lakini matope yalimzuia. Na huko ndiko alishindwa. Msikilizaji, mithali hii ni funzo kwetu kwamba watu wajapotumia utajiri au uwezo wao, hayo hayatoshi kwa kinga na usalama kamili. Usalama wetu u katika Mungu, na hivyo wahitaji kumtegemea Mungu katika yote, maana ni yeye tu asiyeweza kushindwa. Kisha kwenye aya ya 23 hili neno la Mungu laendelea kutuambia hivi: mtu azuiaye kinywa chake na ulimi wake atajilinda nafsi yake na taabu. Kwa mara nyingine tena, ulimi watajwa kwenye sehemu hii na matumizi yafaayo. Awali tuliona kwamba yule atakayekuwa na marafiki ni lazima ajionyeshe kwa rafiki mwenyewe. Kwa hivyo ni lazima atatumia ulimi, ila kwa uangalifu sana. Maana ulimi huo ndio waweza kukuletea marafiki au kuwatorosha. Tuahitaji marafiki, na hiki kitabu cha Mithali kina mengi ya kutuelezea kwa habari ya marafiki. Maandiko haya yatuambia kwamba mtu azuiaye kinywa chake na ulimi wake atajilinda nafsi yake na taabu. Kumbuka hivi msikilizaji wangu, kwamba kwenye sura ya 18 ya kitabu hiki, aya hiyo ya 21, neno la Mungu lasema kwamba mauti na uzima huwa katika uwezo wa ulimi, na watu wa upendao watakula matunda yake. Kwa hivyo iwapo wafikiria sana habari za kujilinda nafsi yako na taabu, basi ni lazima ulimi wako unene yanayofaa. Na jambo kuu unaloweza kunena litakalo linda nafsi yako na taabu ya ghadhabu yake Mungu, ni kwa kumwamini Yesu Kristo, hasa kumkiri kuwa Bwana na Mwokozi wako. Maana pasipo ya kumkiri, wewe utakuwa wamkana, na katika kumkana utakuwa umeletea nafsi yako taabu nyingi mno. Hautakuwa umejilinda kama vile maandiko hayo yanavyotuambia. Kwa hivyo ndugu msikilizaji, lile ambalo wahitaji kuzingatia sana ni kuangalia ni yapi yaliyoko katika moyo wako. Kama vile nimetangulia kusema, la kwanza ni kumkiri Bwana Yesu Kristo awe mwokozi wako, na la pili ni kuendelea kulijaza neno la Mungu katika moyo wako. Maana yaliyojaa moyoni hutokea kwenye kinywa chako. Iwapo neno la Mungu limejaa katika moyo wako, basi yale utakayozungumza yatakuwa mambo ambayo yatakulinda nafsi yako na taabu pia. Mungu akusaidie, Mungu akuwezeshe ufahamu hili ninalokuambia, nawe uchukue hatua ya kutenda. Tunapoendelea kwenye aya ya 24, neno lake Bwana liendelea kutuambia hivi: mwenye kiburi na kutakabari, jina lake ni mbishi, hutenda mambo katika majivuno ya kiburi chake. Je, kadiri ya tumekuwa tukisoma maandiko haya, umetambua kwamba kuna mada mbili zinazorudiwa sana? Moja ni matumizi ya ulimi, iwe ni utumizi mbaya au utumizi mzuri. Na hiyo mada nyingine ni kiburi. Ulimi usiokuwa na lijamu, ulimi usemao uongo na unaoleta mafarakano na kiburi, Mungu achukia yote hayo. Kwa hivyo kama vile ilivyo, maandiko haya yatuagiza au kutushauri kwamba tunahitaji kuwa watu wanyenyekevu, watu wasio wabishi, wasio na moyo wa kutakabari na kiburi, maana ni katika kiburi ndipo watu huanguka. Nebukadneza alipojiona kwamba ameinuka juu zaidi, alisimama kwenye jumba lake na kunena maneno ya kiburi. Mara moja alipigwa na Mungu, maana alifanyika akawa kama mnyama, akala nyasi kama ng'ombe, na baadaye Mungu akamhurumia, akamrejeshea ufalme wake. Maana aliinua macho yake na kutubu, kwa kuwa hivyo ndivyo Mungu wafanyia wote wanaojiinua. Kwa hivyo kiburi ni jambo ambalo Mungu alichukia sana, kama vile twapata kwenye kitabu cha Matendo ya Mitume sura ya 12 kuanzia aya hiyo ya 20 hadi 23. Hebu sikia: naye Herode alikuwa amewakasirikia sana watu wa Tiro na Sidoni, wakamwendea kwa nia moja, na wakiisha kufanya urafiki na Blasto mwenye kukitunza chumba cha mfalme cha kulalia, wakataka amani, kwa maana nchi yao ilipata riziki kwa nchi ya mfalme. Basi siku moja iliyoazimiwa, Herode akajivika mavazi ya kifalme, akaketi katika kiti cha enzi, akatoa hotuba mbele yao. Watu wakapiga kelele wakisema, ni sauti ya Mungu, si sauti ya mwanadamu. Mara malaika wa Bwana akampiga kwa sababu hakumpa Mungu utukufu. Alikuwa na chango, akatokwa na roho. Hayo tuliyoyasoma kwenye kitabu hiki cha Matendo ya Mitume ni jambo ambalo latuonyesha moja kwa moja kwamba haiwezekani hata kidogo Mungu kuwavumilia watu wenye kiburi. Kwa hivyo weka kiburi mbali nawe, lipokee neno la Mungu, ishi kulingana na neno hili kwa unyenyekevu, nawe utabarikiwa. Neno la Mungu lasema kwamba malaika alimpiga naye akatokwa na chango. Kwa lugha nyingine hasa ni kwamba dudu zilianza kumtoka, akaliwa na dudu hadi kufa. Ndugu yangu, hiyo ni ishara moja kwa moja kwamba Mungu hawezi kumvumilia yeyote aliye na kiburi. Tuendelee tuone lililoko kwenye aya ya 25, ambapo maandiko matakatifu yatuambia hivi: matakwa yake mtu mvivu humfisha, kwa maana mikono yake hukataa kufanya kazi. Kuna mengi ambayo tumeyaona kwa habari ya huyo mtu mvivu. Uvivu si tabia ifaayo hata kidogo kuhusishwa na mtoto wa Mungu. Yaangalie maisha yako na uyatendayo. Je, mvivu? Ombi langu ni kwamba usiwe mvivu, bali mtu mwenye bidii, maana Mungu akutaka uwe mtu afanyaye kazi yake kwa bidii, kwa kuwa neno lasema kwamba yeye atabariki kazi ya mikono yetu, si hayo ambayo twakaa tu bila kutenda. Kumbuka kwamba Mungu ni Mungu wa kazi, naye awataka watu kufanya kazi. Ndiposa maandiko yatuambia kwamba alifanya kazi zake kwa siku sita, na siku ya saba akapumzika. Nawe kama vile ilivyo katika maisha yetu, tuona kwamba tuna siku tano au sita za kufanya kazi, na kuna siku ya kupumzika. Ndugu yangu, usiwe mvivu, fuata mfano ambao wafaa, mfano wa Mungu wako, kwa kuwa amekuonyesha jinsi ya kuishi. Halafu aya ya 26 yasema hivi: kuna atamanie kwa choyo mchana kutwa, bali mwenye haki hutoa wala hanyimi. Haya yasemayo kwenye andiko hili yamhusu huyo mtu mvivu. Kazi yake ni kukaa tu na kutamani, huku akifikiri njia atakayotumia kupata fedha kwa uongo bila kufanya kazi. Kuna wengi wanaofanya mambo kama hayo, lakini mwenye haki kama vile ilivyo hafikiri jinsi ya kupata, bali jinsi atakavyotoa ili kusaidia walio na mahitaji. Na katika kutoa kwake, Mungu humbarikia. Ndugu yangu, ni vyema uwe na hilo unaloweza kuwasaidia watu wengine, maana kuna wale wasiobahatika katika jamii. Na hayo aya ya 27 yaendelea kutujulisha yafuatayo. Sadaka za wasio haki ni chukizo, si zaidi sana ailetapo mwenye nia mbaya. Mtu asiye haki ni yule asiyetii sheria yoyote. Zaidi ni huyo asiyetaka kuinama mbele ya Mungu na kuacha njia zake na kugeukia njia ya Mungu. Njia za kama huyo ndio huonekana sawa machoni pake, lakini mwisho wake ni njia za mauti. Hivyo ndivyo neno latuambia kwenye sura ya 16 aya ya 25 kwenye kitabu hiki cha Mithali. Hufanya kama apendavyo bila ya kujali maonyo kutoka kwenye neno la Mungu. Usichangie basi msikilizaji kwamba watu kama wale utawapata kwenye makusanyiko ya waumini. Ila lolote atakachofanya humo kanisani, iwe ni kuimba katika kwaya, kufika kila siku kwenye ibada kwa saa, kutoa fedha zake, itakuwa kwa nia mbaya, jambo lililochukizo mbele zake Mungu. Sadaka za wasio haki ni chukizo. Kwa hivyo wewe ambaye wafanya madhambi, wewe unayewadhulumu watu na waenda pia kutoa michango yako katika kanisa au mahali popote penye ibada, fahamu kuwa sadaka yako ni chukizo. Maana haiwezekani kutoa sadaka nawe si mwenye haki, wafanya dhambi, wafanya mambo ambayo yawaumiza watu wengi. Wafikiri kwamba sadaka hiyo itakubalika? La hasha. Zaidi sana unapoileta kwa nia mbaya, hasa iwe kwamba watafuta kura au watafuta fadhili fulani fulani. Mungu akuhurumie, Mungu akuhurumie sana na kusaidie uache nia yako mbaya na njia zako mbaya, ili upate kugeukia njia iliyo sawa, na hiyo ndiyo Kristo, na katika kumgeukia ufanyike haki yake Mungu, na kwa jinsi hiyo ufanye hayo ambayo yanayokupasa, yanayompendeza Bwana Mungu. Haiwezekani umpendeze Bwana Mungu kwa matendo yako, maana matendo yako pasipo kumwamini Kristo hayafai lolote, wala hayawezi lolote lile. Mungu ni kusema maneno ambayo yatadumu, na hakuna neno liwezalo kudumu isipokuwa neno litokalo katika kinywa chake Mungu. Kwa hivyo nena neno la Mungu, nalo neno hilo litadumu, kwa kuwa hivyo ndivyo ilivyo. Tunapoendelea kwenye aya ya 30, maandiko matakatifu yatuambia hivi: hapana hekima wala ufahamu wala shauri juu ya Bwana. Andiko hili ni la ajabu sana kama vile lilivyo, nami nataka niliweke sambamba na hilo tulipatalo kwenye kitabu cha Wakorintho wa pili sura ya 13 aya ya 8 inayosema hivi: maana hatuwezi kutenda neno lolote kinyume cha kweli, bali kwa ajili ya kweli. Huenda msikilizaji wakaa mahali ambapo japo mtu asimama na kunena kutoka kwenye Biblia, watambua kuwa hiyo si kweli, au atafasiri maandiko visivyo. Usisumbuke, elewa jambo moja kwamba hapana hekima wala ufahamu wala shauri unaoweza kufaulu juu ya Bwana. Tulia katika Bwana, endelea kumtumaini na kuomba kwamba mapenzi yake yatendeke. Ukipata nafasi, lihubiri neno kama lilivyo. Iwapo wamsikiliza, pokea lililo kweli, acha lisilo kweli. Huna haja ya kupigania kweli, kweli itajipigania peke yake. Zaidi katika hili lililoko, ningelipenda kukujulisha kwamba ikiwa kuna jambo unalohitaji kuliangalia katika maisha yako, ni kuwa Mungu katika kila jambo kusudi lake ni lazima litasimama. Maana katika kitabu cha Ayubu sura ile 42, hapo twapata Ayubu akisema kwamba mashauri na kusudi lake Mungu hakuna awezaye kulibatilisha. Hivyo japo watu waweza kupanga mambo kadha wa kadha au kufanya ushauri wa jambo fulani, hakuna lolote liwezalo kutendeka ambalo litafaulu juu ya Bwana. Hamna hata kidogo. Hiyo ni faraja kwako mtoto wa Mungu, kusudi ufahamu kuwa lolote ambalo limeandikwa katika Biblia, lolote ambalo Mungu amesema kwamba atalitenda, litatendeka na wala halitakawia. Kumbuka maneno ya Bwana wetu Yesu Kristo, maana alisema kwamba mbingu na nchi zitapita, lakini neno lake halitapita kamwe. Kwa hivyo jipe moyo, endelea kumtazamia huyo Mungu, kwa kuwa neno lake ndilo litasimama, si maneno ya watu au dini ya mtu au lolote lile, bali ni neno lake ndilo litasimama milele. Tunapogeukia aya ya 31, neno la Mungu lamalizia sura hii kwa kusema hivi: farasi wekwa tayari kwa siku ya vita, lakini Bwana ndiye aletaye wokovu. Daudi alifahamu hili alipoandika na kusema yafuatayo: Jeshi lijapo jipanga kupigana nami, moyo wangu hautaogopa. Vita vijapo nitokea, hata hapo nitatumaini. Hayo yasome kwenye Zaburi ya 27 aya ya 3. Mfalme wa Yuda alijua kweli hii pia, kama vile twasoma kwenye Mambo ya Nyakati ya 2 sura ya 14 aya ya 11 inayosema hivi: naye Asa akamlilia Bwana Mungu wake akasema, Bwana, hapana kuliko wewe aliyewakusaidia, kati yake yeye aliye hodari na yeye asiye na nguvu. Utusaidie e Bwana Mungu wetu, kwa kuwa sisi twakutegemea wewe, na kwa jina lako tumekuja juu ya jamii kubwa hii. E Bwana, wewe ndiwe Mungu wetu, asikushinde mwanadamu. Ndugu msikilizaji, ni baraka kumtumaini Mungu siku zote, maana ni yeye ndiye aletaye wokovu. Farasi waweza kuwekwa tayari kwa siku ya vita, au mtu aweza kujiandaa kwa ajili ya lolote liwalo katika maisha yake, lakini Bwana ndiye aletaye wokovu. Kwa hivyo, usalama unapomtumaini Bwana. Baada ya kuona hayo, twageukia sura ya 22. Sulemani alikuwa na utajiri mwingi na mali nyingi sana, naye atupa mtazamo wa kweli kuhusu mali na utajiri. Neno lasema hivi kwenye aya ya kwanza: heri kuchagua jina jema kuliko mali nyingi, na neema kuliko fedha na dhahabu. Mithali hii kama vile ilivyo haineni kuhusu jina walilokuita wazazi wako, bali hilo jina ulipatalo kutokana na mwenendo wa maisha yako. Twajua kwamba Daudi alikuwa na kundi la watu walioitwa mashujaa. Wale walikuwa watu wakuu na pia walijifanyia majina hayo. Mfano ni huyu aitwaye Benaya. Neno la Mungu lasema hivi kwenye kitabu cha Samueli wa 2 sura ya 23 aya ya 20: tena Benaya mwana wa Yehoyada, mtu hodari wa Kabseeli, alikuwa amefanya mambo makuu. Aliwaua simba wawili wakali wa Moabu, pia akashuka akamua simba katikati ya shimo wakati wa theluji. Kisha kwenye aya ya 22, neno la Mungu linaendelea kusema hivi kumuhusu Benaya: hayo ndiyo aliyoyafanya Benaya mwana wa Yehoyada, akawa na jina kati ya wale mashujaa. Huyu alikuwa kati ya hao wakuu watatu mashujaa wa Daudi. Naam, heri jina kuliko mali nyingi. Kisha kwenye aya ya 2, neno laendelea kutujulisha yafuatayo: tajiri na maskini hukutana pamoja, Bwana ndiye aliyewaumba wote wawili. Andiko hili kama vile lilivyo mbele ya Mungu, sote tu sawa. Hili ndilo twafundishwa kwenye maandiko, kwamba tu wana wa Adamu, na kwamba sote tu wenye dhambi, tumetengwa na Mungu. Na kwa sababu ya hali yetu, hujilinda dhidi ya wenzetu, na hatuwezi kuaminiana. Maandiko kwenye kitabu cha Matendo ya Mitume sura ya 17 aya ya 26 yasema yafuatayo: naye alifanya katika kila taifa la wanadamu kutoka katika mmoja wakae juu ya uso wa nchi yote, akiisha kuwawekea nyakati alizoziamuru tangu zamani na mipaka ya makazi yao. Mbele ya Mungu sote tu sawa kwa jinsi hiyo. Ila kuna tofauti, maana kuna hao walio wana wa Mungu si kwa sababu wao ni wanadamu tu, bali kwa imani katika Kristo Yesu. Bwana Yesu akinena na hao wakuu wa dini katika siku zake, aliwaambia kuwa wao ni wana wa Ibilisi. Soma hayo kwenye sura ya 8 aya ya 44 ya kitabu cha Injili ya Yohana. Basi kuna jamii mbili tu katika dunia, yani hao walio wa Mungu na wale walio wa Ibilisi. Neno hilo lasema kwamba Mungu ndiye muumba wa wote, yani sote ni wake kwa uumbaji. Kwa hivyo yeye ni muumba wa yote, lakini si baba wa yote. Je, wataka Mungu awe baba yako? Ikiwa ndivyo wataka, basi maandiko ya kuambia kwamba muamini Yesu Kristo, nawe utapewa uwezo wa kufanyika mtoto wa Mungu. Hayo ndio wayapata kwenye kitabu cha Injili ya Yohana sura ya kwanza mstari wa 12 na huo wa 13. Kisha kwenye aya ya 3, hili ndilo twalipata: mwenye busara huyaona mabaya na kujificha, bali wajinga huendelea mbele wakaumia. Je, wataka kuwa mtu mwenye busara? Basi jiandae kwa ajili ya siku za usoni, jiandae kwa ajili ya umilele. Kuna watu wengi wanaoweza kukusaidia ujiandae kwa habari ya siku za usoni, kama vile wauza bima. Waweza kushughulikia uzee wako, watoto wako na kadhalika. Hiyo ni nzuri, lakini habari gani baada ya hapo? Habari gani kuhusu umilele ujao? Maandiko yamwita mpumbavu mtu asiyefanya maandalizi kwa ajili ya wakati kama huo. Mungu amemtuma mwana wake, naye amefanya kila kitu kuhusu umilele wa raha kwa ajili yako. Muamini nawe utakuwa salama katika umilele huo. Nayo aya ya sita yasema hivi: mlee mtoto katika njia impasayo, naye hata iacha hata atakapokuwa mzee. Kinachohitajika kwa habari ya mtoto msikilizaji ni kwamba Mungu ana njia atakayo aifuate, na wazazi ndio wawajibika kuijua njia hiyo kisha kumlea yule mtoto. Kwa hiyo ulezi wa mtoto yule si kulingana na wanavyofikiria, bali jinsi anavyomtaka yule mtoto aiende njia hiyo. Jukumu ni letu wazazi kuhakikisha kwamba tumewaelekeza au kuwalea watoto wetu kwa njia iwapasayo, hasa kumjua Mungu wa kweli, Mungu mmoja, na Yesu Kristo mwana wake. Halafu aya ya 13 yasema hivi: mtu mvivu husema, simba yuko nje, nitauawa katika njia kuu. Kwa mara nyingine twakutana tena na mtu mvivu. Daima mtu mvivu huwa na vijisababu vya kwa nini hakufanya hili au lile. Na katika kufanya hivyo, ni lazima basi atakaa katika umaskini wake, au umaskini utampata iwapo alikuwa na utajiri. Kwenye aya ya 15, neno latuambia hivi: ujinga umefungwa ndani ya moyo wa mtoto, lakini fimbo ya adhabu itaufukuza mbali. Maelezo kuhusu ulezi wa watoto yarudiwa kama sisitizo. Watoto wahitaji kurudiwa. Kurudiwa kwa kisawa haiwezi kumkasirisha mtoto, maana haitakuwa kuiondoa hasira yako juu yake, bali itakuwa ni kumsaidia mtoto yule kuondoa ujinga maishani mwake. Na unapoondoa huo ujinga katika maisha yake, basi utakuwa umemfanyia yule mtoto jambo la busara sana, jambo ambalo litakuwa faida kwake, maana atabarikiwa katika maisha yake. Kama vile ilivyo, msikilizaji wangu, nimezingatia maandiko ya kimsingi katika somo hili, nami nakuuliza uendelee kusoma maandiko haya kwa ajili ya baraka zaidi za kiroho. Hebu na tuombe. Nakushukuru ewe Mungu uliye Baba wa Bwana wetu Yesu Kristo kwa ajili ya siku hii uliotupa, hasa tupate kujifunza yanayotupasa na njia ya kuenenda kama watoto wako. Tazama Bwana, neno lako tumelipokea, neno lako tumelisikia, neno lako Bwana limeingia katika mioyo yetu, nasi tuomba kwamba utatuelekeza na kutusaidia kutenda kama vile maandiko haya yanavyotuagiza. Najua kwamba ndugu yangu msikilizaji akubaliana nami katika hili, nami naomba kwamba baraka zako zitandamana naye, maana wewe Mungu watupenda, na tunapofuata neno lako hutubarikia. Jina lako libarikiwe milele, jina lako litukuzwe, maana nimeomba katika jina la Yesu Kristo aliye Bwana na Mwokozi wetu. Amen. Ndugu msikilizaji, naamini kwamba umebarikiwa kwa maandiko haya, nawe utafanya kusoma, kwa sababu katika kusoma imani yako itaendelea kukua, na imani hiyo inapoendelea kukua, utaendelea kumwamini Mungu yatendeke hayo uliyoyasoma maishani mwako, naye Mungu kwa kuwa apendezwa na wale walio na imani kwake atakutendea. Na hadi tutakapokutana tena kwenye kipindi kijacho, ni mimi mchungaji wako Geoffrey Wanjala Munialo, na neno litaendelea.
0: Kufikia hapo msikilizaji, naamini umepata baraka tele. Umekuwa ukisikiliza kipindi cha neno na mchungaji Geoffrey Wanjala Munialo kwa hisani ya huduma ya Through the Bible Canada. Iwapo una swali ama pendekezo, wasiliana nasi kwa kutupigia simu au kutuma ujumbe mfupi kupitia kwa nambari yetu ya WhatsApp 0722174200. Hadi kipindi kijacho, sana wakati kama wa leo, na neno litaendelea.
2: Shiriki nasi leo kwa kuwa nguzo ya Biblia Husema Broadcasting. Toa mchango wako wa kifedha kupitia kwa paybill number 332550, account number 967.

0: Biblia husema broadcasting, fahari ya jamii.
1: Biblia husema broadcasting ni kituo cha Africa Inland Church.
0: Hii ni Biblia husema, shajara, shajara.
2: Sana majira ni Afrika Mashariki, ni matumaini yangu kwamba mzima na ubuheri wa afya popote pale ulipo. Hujambo na karibu, mimi ni Faith Kendi. Mahakama Kuu ya Milimani inatarajiwa kutoa uamuzi leo katika kesi ya ufisadi inayomhusisha aliyekuwa gavana wa Nairobi Evans Kidero kuhusu madai ya ubadhirifu wa shilingi milioni 58 za jiji la Nairobi. Kesi hiyo ilianza mwaka 2014 ambapo Kidero na washtakiwa wengine 12 walifikishwa mahakamani wakikabiliwa na mashtaka ya ufisadi, matumizi mabaya ya ofisi, kujipatia mali ya umma na utakatishaji wa fedha. Upande wa mashtaka ulidai kuwa fedha hizo zililipwa kwa kampuni moja mawakili kati ya Januari 6 na Januari 16 mwaka 2014. Mapema mwaka huu mahakama ilipinga ombi la ofisi ya mkurugenzi wa mashtaka ya umma ODPP la kutaka kutupilia mbali kesi hiyo, ikisema ombi hilo halikuwa na msingi wa kutosha wa kisheria. Kwingineko, waziri wa habari, teknolojia na mawasiliano William Kabogo pamoja na waziri wa masuala ya vijana na michezo Salim Vuria wanatarajiwa kufika mbele ya bunge la seneti muda wote kutoka sasa kujibu maswali kuhusu masuala yanayofungamana na wizara zao. Waziri Kabogo anatarajiwa kueleza hatua ambazo serikali imeweka kukabiliana na usambazaji wa taarifa za uongo, maudhui yaliyogushiwa kidijitali na matumizi mabaya ya majina ya taasisi za umma mtandaoni. Pia ataeleza mifumo ya mawasiliano ya dharura na uthibitishaji wa taarifa rasmi za serikali miongoni mwa masuala mengine. Kwa upande wake, waziri Mvurya anatarajiwa kufafanua sera na mipango ya serikali hasa kuhusu usimamizi wa fedha za kuwawezesha vijana, ajira, mikopo pamoja na hatua zinazochukuliwa kuhakikisha fursa hizo zinawafikia vijana katika maeneo yote kote nchini.
0: Ni biashara leo, kwa taarifa zote muhimu kuhusu biashara na uchumi.

0: Kenya na Lesotho zimekubaliana kuimarisha ushirikiano katika sekta ya kilimo ili kufanikisha utoshelevu wa chakula na lishe bora. Akizungumza aliposhiriki mazungumzo na waziri wa kilimo wa Lesotho Mocho Boruani, waziri wa kilimo Mutahi Kagwe amedokeza kuwa ushirikiano huu utaboreshwa kupitia ubadilishanaji wa ujuzi, uvumbuzi na ushirikiano wa taasisi. Aidha, viongozi hao wawili wamejadiliana kuhusu kuimarisha ushirikiano wa mifumo ya mbegu, kilimo cha mboga na matunda, ukuaji wa sekta ya mifugo, utafiti na uvumbuzi kwa lengo la kuharakisha mageuzi kwenye sekta ya kilimo na kuboresha utoshelevu wa chakula katika mataifa hayo mawili. Wakati huo huo, wameelezea umuhimu wa kutiwa saini kwa mkataba wa maelewano kufanikisha ushirikiano wa kiufundi na ushirikiano muda mrefu kati ya taasisi za kilimo kati ya taifa la Kenya na Lesotho.
1: Hizo zimekuwa habari za biashara ndani ya biashara leo.
0: Ni hayo tu kwa sasa, mengi zaidi mwendo wa saa 5 kamili. Mimi ni Faith Kendi.
1: Hiyo imekuwa shajara ya Biblia husema broadcasting, kwa habari za kina na kwa utendeti. 105.3 Biblia husema broadcasting voi.
2: Mimi ninaitwa Johnston Mwendwa Nzwanzomba, natoka Kwale County, Shimbaiz sub county. Nyumbani kabisa ni Kidongo, ni mshiriki wa AIC Kidongo AIC. Mzee huko wa kanisa, nilikuwa mwalimu na nimeretire. Niko nyumbani na nampenda Yesu. Yesu ni mwokozi wa maisha yangu. Nimekuwa nikifurahia kusikiza BHB hata nikiwa nyumbani. Mimi radio kangu niko karibu nako, nikifanya kazi kako pale nimefungua. Na Mungu aendelee na kutushughulikia hali za kiroho za wasikilizaji wa Kenya.
3: Malani nene, habari za Yesu.
2: Kwa hivyo karibuni sana wasikilizaji, na tuendelee kusikiza.

Ish, sawa sawa basi. Wana UCCF, USCF Mabibo Choir walimshirikisha Victor Maestro, na unajua what happens, unajua tena kabisa kibao cha kufana sana tumeuona mkono wa Bwana, na ukweli ni kwamba umbali huu hakika mkono wa Mungu umetubeba. Tunahesabu siku mbili tu alafu mwezi wa Julai ndio huo unazama namna hiyo, tunaingia Agosti. Kuna mtu ambaye anapenda Krismasi sana sana, niliona akisema ni siku 150 to Christmas this year. Wow. Na hiyo inakuonyesha vile ambavyo siku zimeenda, na kile ambacho tunaweza kufurahia ni kwamba Mungu amekuwa wa upande wetu katika mambo yote, kutupigania na kutuonyesha wema wake. How are you mwanafahari ya jamii, mwana Mixed Flavors, uko tayari kwa kipindi chetu kwa mara nyingine? Ni siku ya Jumatano. Ya tarehe 29 mwezi wa Julai, ya mwisho kabisa ya mwezi wa saba. Ni baraka kubwa ya kwamba Mungu anaweza kutuonyesha siku hii. Ni wakati ambao pia wanafunzi wanazidi kurejea nyumbani for likizo, na hivyo basi ni siku njema Mungu ameweza kuifanya. Asubuhi yako najua imefana kabisa kabisa mikononi mwake mkuu, anaitwa Bwana Douglas Omariba, anajua ya kwamba hosana macheo imeweza imechea ime, haijachea. Unajua kuna jumbe naona hapa naziangalia nazisoma, nasema mimi ndo naingia hata sijaongea. Hii si yangu. Hizi yangu, lakini uzuri ni testimony, it's a good testimony. Pastor Naomi, nitahakikisha ya kwamba hii Bwana Douglas anaiona, ataielewa zaidi. Mimi nimeona tu ni ushuhuda mzuri, lakini sasa karibu kwenye Mixed Flavors. Hiyo ni kusema ya kwamba iliweza sana, ukiona iki overflow to Mixed Flavors. Sawa sawa, lakini hii ni fahari ya jamii, vipindi vyote hivyo ni vyetu, watangazaji wote hawa ni wako kwa utukufu wa jina la Mungu wetu. Hadi hapo mwendo wa saa 8 tutazidi kukita kambi kwa pamoja, tupokezane hekima, tufahane katika swala ambalo linatuhusu sisi wote, lakini hapo tutafahamishana tunapoendelea. Ila kwa sasa karibu sana sana, chukua nafasi ya kwako na usiweze kusonga hata nafasi moja, kwa sababu you are in for a good time. Oh yes, na baraka zake Mwenyezi Mungu ziko hapa. Hebu na tuombe hata tunapokianza kipindi chetu. Wacha tukusifu, wacha tukuinue, wacha tukushukuru Mungu wetu kwa wema uliotutendea, kwa uaminifu uliotuonyesha, maana kwa mambo yote ambao umetufanyia, umetupitisha kwenye mambo mengi, umetujalia ushindi katika haya yote. Tumeiona milima kilema mbele zetu Bwana, mabonde ya kijazo, njia zikinyooka, na tunalisifu na kulitukuza jina lako kwa umbali ambao umetutoa, kwa umbali huu tulipo na umbali unapotupeleka, kwa yote tunakupa sifa Bwana. Tunaileta siku hii mbele zako ya kwamba Bwana utufanikishe katika mambo yote. Tunaomba ya kwamba utujalie hekima hata tunapokuwa kwenye shughuli zetu za kutafuta Bwana, tukuone, tukuhisi, na uaminifu wako Bwana utuandame katika kila jambo. Namwombea msikilizaji wangu, tunawakumbuka hata na watoto wetu ambao wengi wako barabarani kutoka shuleni kuelekea nyumbani ni kwa ajili ya likizo. Bwana, naomba ya kwamba wabariki, wahifadhi, waepushe na mabaya, watende mema. Bwana, watoto wao wetu wazidi

0: kushuhudia wema na uaminifu wako katika nchi ya walio hai. Kaa nasi, tunakuhitaji, uwepo wako usitupungukie. Na katika jina la aliye Bwana na mkombozi wetu Yesu Kristo, tunaomba pamoja na kuamini uko hapo, sema amen.
1: Biblia husema, bado inasema, fahari ya jamii.
0: Basi si umeshaingia ingia, sasa usikae pale ukanyamaza ukasema mimi wacha nifurahie tu. Jamani, kama inawezekana kabisa kabisa, zungumza nasi, tangamana nami kwenye jukwaa zetu sawa, social media platforms, na usikuwa unapita pita kule kwenye Facebook, YouTube, Instagram, X, TikTok, unajua, na unapita tu hapo hapo tu kando ya Biblia sema broadcasting page, na ufollow au like au subscribe au comment au share. Sasa mbona unafanya hivyo? Sisi ni mwanafahari ya jamii, be a proud one, na hakikisha ya kwamba basi tunatangamana wote kwa pamoja hata kwenye jukwaa hizi kwa utukufu wa jina la Mungu wetu. Nilikwambia hapa, when you share a post, unajua inaonekana na wale watu ambao wamekufuata na wako kule kwenye your pages and your accounts, na kwa njia hiyo wanajua BHB exists, wanasikiliza, wanabarikiwa, labda mtu ataokoka, labda mtu atafunguliwa, atawekwa huru. Kwa njia hiyo utakuwa umeieneza injili, taji yako itakuwa imewekwa. Na hivyo basi kubali kutumika naye Mungu kwa njia zote kwa utukufu wa jina lake. 23 dakika kwa sasa zimekatika baada ya saa 4 kwenye awamu ya kwanza ya kipindi chetu. Karibu sana sana, tutangamane kwa pamoja hadi mwisho.

0: ni fahari yetu kuwa umeichagua Biblia Usema Broadcasting.
1: Kwa majina naitwa Joseph Loter Enyaman. Mimi ni mkaji wa Turkana East na sikiza Biblia Usema Broadcasting. Na nimefurahia na kazi ambao wanafanya. Ni kazi nzuri ya kueneza injili kwa dunia na hata na Turkana. Ninaipenda sana kule Muko, Kakuma, Lukichugio, Lukori, Lukicher. Mungu awe pamoja nasi na nyinyi nyote.
0: Endelea kuwa nasi, tuzidi kubarikiwa.
1: Mungu aibariki studio hii. Ejono mamngache kuto pia kuje theda mturukana.
0: Shiriki nasi leo kwa kuwa nguzo ya Biblia Husema Broadcasting. Toa mchango wako wa kifedha kupitia kwa paybill number 33 25 50, account number 9.

0: Yeah, si tunajua ya kwamba sauti ya Mungu ni uzima, sauti ya Mungu inavunja vunja milima, inalemaza, unajua vitu vyote ambavyo vimeweza kuinuka na hivyo basi. Tunapenda anaponena au namna gani? Tena kabisa wanaitwa Karura Voices, kibao nena kinatuleta mwendo wa dakika 35 zikiwa zimekatika baada ya saa 4 za asubuhi. Ni katika awamu ya kwanza ya kipindi chetu hii leo, ikiwa ni Hekima Wednesdays, ni Jumatano ya mwisho kabisa ya mwezi wa 7 tarehe 29. Mimi naitwa dada Esther Mwikali. Uko namna gani hapo ulipo? Nashukuru kufahamu ya kwamba unazidi kuwa na siku ya baraka. Zidi kujikaza kabisa kabisa, kujituma, kurusha mkono, kutia bidii kabla ujue siku inakamilika, wiki inakamilika, unasema hii wiki imeenda haraka. na wewe umeenda aje? All right, Cosmas is mwa kutoka Kalunga Kadhiani, upo ndani ya kipindi na Nakuru City inasikiliza. Asante sana Anwar Bungoma, uko ndani ya kipindi. Mother wa Lebanon nakuona pale, Konzogo Dio unasema Kikuyu volume iko juu vizuri. Laisha Lin kama kawaida ukiwa Saudi Arabia, jina la Yesu lipewe sifa milele yote. Amen, I agree with you. Yuko pale DJ, sijui ni Denise ama ni Denise, akiwa kule Litein, Getar Wet Chep Kongoni. We, sawa, majina and then names. Asante, asante kwa kuwa hapa. Nashukuru kabisa kabisa. Zakayo Shikanda na kuona pale, yupo Ben Orina, yupo Frederick Mateli, yupo Isaac yule mmoja akiwa Kitui Town, yupo mchungaji Nani Mosangandi kama kawaida, yupo pale Thomas Ombasa, na kuona pale Okwemba Homuhaya, yupo Dina Pita akiwa Yata kule. Asante sana. Lucy Mutua yupo, Lin Ani, Eric Nyabuto pia yupo, Gilbert Wamai ukiwa Kiminini upo ndani ya kipindi, Gondi Sami uko ndani pia nawe. Kila mmoja pale ambapo unapeperisha bendera ya BHB ukiwa, nasema asante sana. Mchana wako uwe wa baraka, shughuli zako zifanikiwe leo. Na pale ambapo unaona kuna changamoto, unamuomba Mungu, ukimwambia vipi? Ukimwambia Mungu niongezee hekima. Yes, alafu utaweza kufafanua yote, utapata mafanikio mema na matarajio ambayo unayo katika shughuli zako zote, Mungu atakupa. Haya atakatizwa. Wewe ni mwenye haki. Basi you can be sure.
1: Ya husema bado inasema fahari ya jamii.
0: Fahari ya jamii, dakika 37 zikiwa zimekatika baada ya saa 4, ni wakati wa kipengele chetu cha yanayojiri hii leo. Na ukweli ni kwamba tuko hiyo season ambayo wanafunzi, watoto wetu wanazidi kurejea nyumbani, you know, kwa kipindi cha likizo. Tunajua muhula huo ambao umekamilika, it has been that term, na wengi wao tu idadi tu kubwa, mpango wao mzima, unajua wa elimu na utaratibu uliopo uliweza kuathirika hapo katikati, kwa sababu shule nyingi ziliweza kushuhudia hali, unajua ya hali tete, hali ya hatihati kiusalama na mambo haya yote, na wengi wakalazimika kuwa nyumbani kwa muda kabla ya kurejea na kukamilisha muhula huo. Unajua sasa, unajua wakati watoto wanarejea pale nyumbani, unajua bado wazazi bado, kuna wale ambao bado wako na makasiriko ya whatever happened, pia wanaona, unajua muhula unakaa ni kama umeharibika, of course karo pale kabisa kabisa, na hiyo kukuja kurudi bado it is eating into the parents pockets. Hivyo basi niko na wito hapa kwa wazazi wote na walezi wote, take it easy. Just take it easy. Najua si rahisi, najua haikuwa rahisi na mambo haya yote, na bado unaweza kuwa unataka kusema sasa nyinyi and all that, lakini niko hapa kukuambia easy, alafu itakuwa sawa. Alafu tutakuwa tunaweza kuzungumza zaidi pale kwenye awamu ya tatu, kwa sababu sasa ulezi unaenda kukua intense. nilikuwa naona, unajua wale wasaidizi wetu wa pale nyumbani wakizungumza wakisema ndio hawa sasa wamekuja, vita ya remote imeanza. Wengine wanasema kupika lunch kila siku. Sasa najua nao wazazi pia wanasema, unajua unanunua ile mkate ndefu. Na uweze kupata hata slice jioni, lakini nasemaje? Take it easy.

0: Nimeisikiza Biblia usema, imenisaidia, imenijenga, imeniinua katika maisha. Napenda Biblia usema sana. Ninaamka na Biblia usema asubuhi, ninashinda na Biblia usema, nalala na Biblia usema, kwa sababu najua uzuri wa Biblia usema. Biblia usema imenisaidia katika maisha, maana mume wangu hata hakuwa anajua Mungu. Kuna pastor alikuja hapo akahubiri, nikafuata vile alikuwa anasema. Mume wangu alibadilika, alienda kanisani, anajua Mungu, siku hizi ameshika neno la Mungu sana. Kwa hivyo napenda Biblia usema sababu nimetoka nayo mbali. Hata katika maisha ninapolemewa, ninaposikiza Biblia usema huwa inanijenga, inaniinua. Hata katika maisha yangu imenisaidia sana kusimama hata katika wokovu, maana kukaa katika wokovu ni ngumu. Lakini napenda Biblia usema sababu inahubiri neno, unasikiza neno, wanaimba nyimbo za kujenga na kuinua moyo. Sasa Biblia usema nasikia mimi kivyangu, naipenda sana na sitachoka kusikiliza Biblia usema wakati Mungu bado ananipea uhai. Mungu abariki kituo cha Biblia usema, abariki watangazaji wote. Mungu azidi kuwapa nguvu, maana mnatenda kazi yake njema. Mbarikiwe sana mnaposikiliza Biblia usema wote.
1: Endelea kutusikiliza tuzidi kubarikiwa pamoja. Thank you.

0: Ya, tumemuona anapendeza na ni mfalme Winnie Philip, na kibao chake hicho basi kinatuleta katika nafasi nzuri kabisa kabisa msikilizaji. Ni wakati unajua kuzungumza mmoja na mwingine neno lake Mwenyezi Mungu kabla tujaweza kufunga awamu hii ya kwanza ya kipindi chetu. Niruhusu nikushukuru kabisa kabisa kwa kutuchagua kila wakati, kuchagua show ya Mix Flavors kwa show yako ya mchana kila siku ya wiki, Jumatatu hadi Ijumaa, saa 4 hadi saa 8 za mchana. Dada Esther Mwikali anasema asante sana, ubarikiwa na Mungu kabisa kabisa. Na hivyo basi karibu karibu, ni wakati wa mezani, ni wakati wa kula, ni wakati wa kuandaliwa. Kwa hivyo wale ambao wanaingia ingia unajua kwenye show saa hii, mmeingia wakati mzuri sana, lakini I encourage you kuna ingia mapema. Kitabu cha Kumbukumbu la Torati mlango wake wa 6 mstari wa 4 hadi wa 7. Kumbukumbu la Torati mlango wa 6 mstari wa 4 hadi wa 7. Na Biblia inasema, sikiza ee Israeli, Bwana Mungu wetu, Bwana ndiye mmoja. Nawe mpende Bwana Mungu wako kwa moyo wako wote na kwa roho yako yote na kwa nguvu zako zote. Na maneno hayo ninayokuamuru leo yatakuwa katika moyo wako. Mstari wa 7 unasema, nawe uwafundishe watoto wako kwa bidii na kuyanena uketipo katika nyumba yako na utembeapo njiani na ulalapo na uondokapo. Bwana asifiwe. Kwa haraka tu, najua Kumbukumbu la Torati ni kitabu cha Biblia ambacho kinamiliki ama kimejaa maneno ya Musa, na ni sheria za Mungu na maagizo ya Mungu kwa wana wa Israeli. Lakini ni mtumishi wa Mungu Musa ambaye anawakumbusha unajua wana wa Israeli, na ni kizazi ambacho sasa tayari kinakwenda kumiliki unajua nchi ya Kanani ambayo Mungu alikuwa amewaahidi wana wa Israeli. Kumbuka kizazi ambacho kilitoka nchi ya Misri, Mungu aliyekiangamiza chote unajua pale jangwa. Lakini wale watoto wao waliozaliwa pale chini ya miaka 20, wakati Mungu anaapa ya kwamba hawa watu hawataingia kwenye hiyo nchi kwa sababu walimkasirisha Mungu, kwa sababu wa Mungu alisema wale wako wamejua uzuri ama uovu na wema, na hivyo basi ndio walikuwa wanakwenda kufanya nini? Kumiliki nchi ile. Katika kitabu cha Kutoka, Mungu alipompa sheria kwa wana wa Israeli Musa kwenye mlima wa Sinai, basi kizazi kile ambacho kilipokea sheria zile sasa kimeondoka, na wale wamebaki ni Yoshua na ni Kalebu kati ya wale watu wote unajua. Na sasa Musa yeye mwenyewe pia yuko katika siku zake za mwisho, na anapeana zamu mikononi mwake mtumishi wa Mungu Yoshua, ambaye alikuwa sasa ndiye awaongoze taifa la Mungu kuingia katika nchi ya Kanani. Na hivyo basi Kumbukumbu la Torati ni kitabu cha muhimu sana sana, kwa sababu Musa anakumbusha ama Mungu anakumbusha kizazi kipya unajua sheria zake na maagizo yake kupitia kwa mtumishi wake Musa. Ndio maana inaitwa Kumbukumbu la Torati. At least najua kuna mtu ambaye amejifunza jambo leo, anajiuliza hii kumbukumbu hii ni ya nini haswa. Na niliwahi kusema hapa ya kwamba kama kuna maneno ama kipindi cha mtu ambacho kinachukuliwa muhimu sana, na mambo anayosema na maneno anayosema ni siku za mwisho za mtu. Mara nyingi huwa unasikia ya kwamba siku zake za mwisho alisema, alifanya. Na mimi mwenyewe nimeshiriki na wewe hapa kuhusiana na watu unajua katika maisha yangu, watu muhimu sana ambao tayari walishatangulia mbele ya haki, na vitu muhimu ambavyo huwa nakumbuka mpaka leo ambavyo walivifanya katika siku zao za mwisho. Na unajua Musa hapa, kati ya mambo mengi ambayo anakumbusha taifa la Mungu wana wa Israeli, anawakumbusha unajua jinsi ya kufundisha watoto wao kwa bidii sheria za Mungu na maagizo ya Mungu unajua, na vile ambavyo wasiweze kulegea hata kidogo katika yale mambo ambayo anawaamuru, kwa sababu hiyo ndiyo njia pekee ya kuthibitisha kizazi katika baraka za Mungu. Unajua mara nyingi unajua tunambio sana unajua kufika pale kwa unajua tubarikiwe, Mungu tubariki, bariki nyumba yangu, bariki kizazi changu, bariki. Na ni vizuri unajua kufanya haya maombi and all that, lakini upo msingi wa zile baraka, na msingi huo unajua si siri, msingi huo uko wazi, na ni kwamba ni katika kizazi kushika na kuweza kuzingatia sheria na maagizo ya Mungu. Ya kwamba kama unatamani unajua kizazi ambacho kimebarikiwa, najua tunatafuta, najua tunaweka misingi, najua tunaweka na biashara, najua unajua tunajaribu kumiliki, tunajaribu kuhakikisha ya kwamba tumeshika hapa, tumeshika pale, and it is a good thing. Biblia inazungumzia kuwa baba mzuri ama mtu mzuri anaacha urithi kwa watoto wa watoto wake, and it is the right thing to do. Lakini the stability of that, ama ile ambayo tunasema ya kwamba you can be sure ya kwamba kizazi changu kimedhibitika katika baraka ya Mungu, ni kuwafundisha, unajua, watoto wako na kizazi chako kuzishika, kuzijua, kuziheshimu sheria na maagizo ya Mungu. Nazungumza vile kwa sababu tumeingia tena wakati mzuri, wakati ambapo sasa watoto wetu wako pale nyumbani sasa. Na unajua kama vile ambavyo huwa tunasema kila siku, dada Esther, kutafuta uchumi, tuko mbioni, sikupenda and all that, na inaeleweka na inakubalika. Lakini ukweli ni kwamba nafasi ya kufundisha watoto wako kwa bidii na kunena unapoketi, unapotembea, ulalapo na uondokapo, sheria za Mungu, jukumu hilo Mungu anakuangalia aone unalitekeleza vipi. Acha nikuambie, we kuna kizazi kinasema adulting it's hard, it's difficult, kwa sababu unatambua ya kwamba mambo ni mengi kwenye mkono wako, muda hautoshi. Najua kuna rafiki mmoja wangu wa karibu sana ambaye siku hizi ananiambia ya kwamba masaa 24 yanakaa ni kama hayatoshi, anahisi anafaa kuongeza kwa sababu siku inaisha na anahisi ya kwamba hajafanya yote ambayo alihitaji kufanya, bado kuna vitu ambavyo hajafikia. Now in that kind of a schedule, na nataka kukuambia ya kwamba unless you are very intentional, utapata ya kwamba hujakuwa na muda wa kufundisha watoto wako chochote, haujanena anything, hata yani hata hujakuwa na shughuli, kwa sababu na wakati mwingine sikupenda, unajua. He, najua hata uga pale nyumbani unasema dada Esther sikupenda, na mimi nakubali sikupenda, lakini nasemaje ya kwamba pamoja with those tight schedules, you know, tight budgets, bills to pay, na kila kitu ambacho kinahitaji your attention, sasa lazima ukusudia mtu wa Mungu, kwa sababu Mungu anakuangalia na anakusubiria wewe uwafundishe watoto wako kwa bidii. Hii kitu naye inahitaji bidii. Tuambianeni tu kweli. Inahitaji bidii. Na nilikuwa, unajua, nakumbuka wakati sisi tunakuwa, na mara nyingi watoto by then ni interesting. Unajua sisi wote tumekuwa watoto at some point, ukakuwa teenager, ukakuwa youth, ukakuwa mtu mzima. Na wakati mwingine unaangalia vile vitu ambavyo vimekufaa maishani. Mara nyingi kama mzazi wako angesisitiza, na wakati mwingine aharibike sana. Na wakati mwingine tulikuwa tunadhania ni kama wazazi wetu hawatupendi, wanatuchukia na vitu kama na hivyo. Unajua mimi I was so outspoken. Na kama kuna mtu ambaye anaweza kuambia alisikia vitu vya ajabu ajabu wakati nakuwa, ni mamangu mzazi. Unajua baba yangu alikuwa anasikiliza anasema uwe. Lakini nilikuwa nauliza maswali magumu, unajua, na naleta challenges very tricky, zingine hata hazina majibu, wazazi wanaishia tu kucheka. Kwa sababu nilikuwa naona mamangu akisisitiza vitu zingine, na kwa watoto, unajua, kwa sababu yeye hajafunguka macho kuona maisha vile ambavyo wewe mwenyewe kama mzazi unayaona, anaona unasumbua. Kizazi kiko hapa kinasema anaona unamkatia, ya kwamba unamzuia starehe zake, unamzuia freedom yake and all that. Lakini kwa sasa, kwa sababu nimekuwa naelewa nini ambacho mzazi wangu alikuwa anajaribu kufanya, na nashukuru Mungu kwa sababu alisisitiza. Wakati mwingine ukakosa kusikia na kiboko, anakuongeza na maombi, anakuongeza na Biblia, anakuongeza na kukupeana kwa walimu wa Sunday school, kwa chairman wa choir and all that, kuhakikisha ya kwamba kabisa kabisa hiyo sheria imefanya nini, imeingia. Anafanya kwa nini? Kwa bidii. Na mimi nasemaje, wale ambao unajua ni upcoming parents, ni wale ambao ni active parents as we speak, wengine ni senior, you know, members of the society, au watakuwa ni wale ambao tayari wamekisha lea, lakini jukumu la kulea nalo aliishagi. Ukishamaliza kulea watoto, wajukuu wanakuja. Ukisema umemaliza kulea wajukuu pale kanisani, kuna watoto wako pale wanahitaji mawaidha yako. Wakati mwingine unaitwa, unaambiwa mzee, zungumza na wanarika. Na hivyo ni kusema ya kwamba kazi hii ipo na iko mikononi mwa kila mtu. Hata ukisema mimi nimekisha kuwa na bado sina familia, ndugu zako wadogo wanakutarajia. Na hivyo basi ni kusema ya kwamba bidii, bidii, bidii, neema ya Mungu ipo, lakini tujikazeni sana, tutie bidii sana kuhakikisha ya kwamba, unajua, kizazi kinakumbushwa sheria za Mungu. Nena unapoketi, nena unapotembea, nena ulalapo, unajua hizo nafasi dogo dogo ambazo unapata, inaweza kukosa kuwa lisali moja, lakini katika dakika hizo 20-30 mmeketi tu, labda mnapata supper and everything, nena sheria za Mungu, nena maagizo yake, sisitiza kwa bidii, na Mungu akujalie neema katika hili jukumu. Jamani, we do our best. unajua ndua wa best, kwa sababu tusipofanya vile tutakuwa tumeachia kizazi, unajua, sauti ambazo zinawaelekeza vibaya watoto wetu mikononi mwa ulimwengu, na tunajua shule ya ulimwengu ni mbaya, itawapotosha. Mungu atusaidie sisi wote, unajua, na pale ambapo watufiki, Mungu kwa neema yake unajua kineema neema tu, unajua, atawavusha wazazi wetu na kizazi, watoto wetu na kizazi hiki, lakini na sisi tuvute upande wa kwetu. Ndani ya sekunde chache, saa 5 za asubuhi, najua kwamba hao ni mazungumzo ya muhimu, na tutaendelea katikati ya saa 6 na saa 7, wakati na wewe utakuwa na fursa ya kuweza kusema la kwako. Ila kwa sasa pata muktasari wa shajara, Faith Kendi yuko hapa, alafu tutakuwa tunaendelea na kipindi chetu.
1: Shiriki nasi leo kwa kuwa nguzo ya Biblia Husema Broadcasting. Toa mchango wako wa kifedha kupitia kwa paybill number 332550, account number 967.

0: Biblia husema broadcasting, fahari ya jamii.
1: Biblia husema broadcasting ni kituo cha Africa Inland Church.
0: Hii ni Biblia husema, shajara. Shajara.
2: Ni saa tano majira ni Afrika Mashariki. Ni matumaini yangu kwamba mzima na ubuheri wa afya popote pale ulipo. Hujambo na karibu, mimi ni Faith Kendi. Tuanze na taarifa kwamba bunge la seneti limepitisha hoja inayoitaka wizara ya fedha kuwasilisha kila mwezi ripoti za miamala ya mfumo wa kielektroniki usimamizi wa fedha za umma IFMIS kwa serikali zote za kaunti. Maseneta wamesema hatua hiyo inalenga kuimarisha usimamizi wa matumizi ya fedha za umma, kuongeza uwajibikaji na uwazi katika serikali za kaunti, pamoja na kurahisisha ufuatiliaji wa fedha zinazotolewa na serikali kuu na zile zinazokusanywa na kaunti. Seneti imeeleza kuwa ripoti hizo za kila siku mwezi, kila mwezi zitawapa maseneta uwezo wa kufuatilia matumizi ya fedha kwa wakati, kubaini mapema kasoro zozote katika usimamizi wa rasilimali za umma na kuimarisha uwajibikaji katika serikali hizo za kaunti.
3: The Senate resolves that the Cabinet Secretary in charge of National Treasury shall on a monthly basis forward to the Clerk of the Senate all IFMIS transactions and reports for each county government for onward transmission to the respective senator for information on accountability and transparency in order to strengthen their constitutional oversight and promote good governance in the management of public finances. Will as many as of that opinion say aye?
4: Aye.
3: Will as many as of the contrary opinion say nay? The ayes have it.
2: Na tukisonga mbele, maafisa watatu wa hazina ya maendeleo ya maeneo bunge NGCDF katika eneo bunge la Igembe Kaskazini kaunti ya Meru wamekamatwa wakihusishwa na madai ya ubadhirifu wa shilingi milioni 4.8 zilizotengwa kwa ununuzi na usakinishaji wa transformer 6 za umeme. Tume ya maadili na kukabili ufisadi EACC imesema uchunguzi wake ulibaini kuwa fedha hizo zilizotolewa katika mwaka wa kifedha 2014-2015 hazikutumika kwa lengo lililokusudiwa, kwani hakuna transformer hata moja iliyonunuliwa wala kusanikishwa. Badala yake fedha hizo zilihamishwa katika kaunti sita za miradi na kutolewa siku hiyo hiyo kwa idhini ya baadhi ya maafisa wa kamati NGCDF. Kwa mujibu wa EACC, washukiwa waliokamatwa ni Pauline Waruguru Mwangi, James Moroki Yusebio na James Ntonjira Ntongai, huku mshukiwa mwingine Joshua Maro akitakiwa kujisalimisha katika ofisi za EACC za kanda ya mashariki ya juu zilizoko kwenye kaunti ya Isiolo au ofisi nyingine yoyote ya tume hiyo ili kukamilisha taratibu za kufikishwa mahakamani. Baada ya kukamilika kwa uchunguzi, mkurugenzi wa mashtaka ya umma DPP ameidhinisha mashtaka dhidi ya washukiwa hao, yakiwemo kula njama ya kutenda ufisadi, umiliki haramu wa mali ya umma, matumizi mabaya ya ofisi na ubadhirifu wa fedha za NGCDF.
0: Hii ni Biblia husema, shajara.
2: Waziri wa madini na uchumi wa baharini Hassan Ali Joho amesimamisha mara moja shughuli zote za uchimbaji madini za kampuni ya Tata Chemicals Magadi kutokana na ukiukaji wa masharti ya kisheria yanayosimamia sekta ya madini nchini. Joho amesema hatua hiyo imechukuliwa baada ya kampuni hiyo kushindwa kutekeleza kikamilifu matakwa ya sheria ya madini pamoja na kanuni mbalimbali za sekta hiyo, licha mazungumzo ya muda mrefu kati yake na wizara ya madini. Kwa mujibu wa Joho, matukio ya ukiukaji yaliyobainika ni pamoja na kutokuwa na mkakati wa kuongeza thamani ya madini, kutolipa na kupatanisha mrabaha wa madini, kasoro katika utoaji wa taarifa za mauzo ya nje, kutotekelezwa ipasavyo kwa mikataba ya maendeleo ya jamii. Kampuni hiyo sasa imeagizwa kuwasilisha nyaraka zinazoonyesha imetimiza masharti yote ya kisheria na kushughulikia madeni yote yaliyosalia kabla ya kuruhusiwa kuendelea na shughuli za uchimbaji. Ni baadhi ya taarifa ambazo tunaziangazia mwendo wa saa 6 kamili. Tuko tunakujuza mengi kwenye muktasari wa shajara. Mimi ni Faith Kendi.
0: Hiyo imekuwa shajara ya Biblia husema broadcasting, kwa habari za kina na kwa utendeti.
5: Unatafuta chuo kinachokupa uhuru wa kuchagua namna ya kusoma? Karibu Scott Christian University, Machakos Town. Chuo hiki kina intakes tatu kila mwaka, Januari, Mei na Septemba, kukupatia nafasi ya kuanza masomo wakati unaokufaa. Unaweza kuchagua mfumo unaokufaa zaidi. Karibu Scott Christian University, ujifunze kutoka kwa wahadhiri wenye uzoefu na waliojitolea kukusaidia kufika ndoto zako. Tembelea www.scott.ac.ke au piga simu namba 0713745404. Scott Christian University, a dynamic center of academic excellence. Biblia usema broadcasting, tunasema asante sana kwa kuwa msikilizaji wetu. Endelea kutusikiliza, tuzidi kubarikiwa pamoja. Kutoka Webuye, Nandi, Kapsabet, Bungoma, Mumias, Eldoret, Busia, Malaba, Malava hadi

Unajua mara nyingi unaweza kuruhusu, unajua mambo mengi ambayo labda bado hayajakuwa, hayajaingiana, hayajakwenda vile ulivyopanga ya kufumbazi, na sasa usiweze kuona tayari yale ambayo Mungu anatenda na yale ambayo ni ya muhimu. Kuna

0: Usema Broadcasting bado inasema fahari ya jamii.
1: Aya basi, moja kwa moja kwenye kipengele chetu cha maarifa kazini. By the way, today it's all about watoto wetu wanapokuwa pale nyumbani. Wale wazazi na walezi, sijui niseme na walimu, sijui niseme na wachungaji, sijui niseme na viongozi pale kanisani, kwenye jamii, kwenye kikundi chochote kile ambacho wako na teenagers. Yani nikiwa na uwezo ningewatumia glucose. Mrambe tukisonga, kwa sababu I know it ain't easy na haiwezi kuwa rahisi. By the way, ile age gap inakuanga na changamoto zake. Si kitambo sana tulikuwa pale and we understand. Mara nyingi huwa wasiki anything. Na by the way, hawana ubaya, they are just there. Na kuna mzazi ambaye alikuwa anasema, by the way, unajua mimi nimeacha kuongea kwa sababu unaambia mtu aoshe vyombo, unarudi jioni unapata hajaosha, ukimuuliza anakuambia mam, haukusema nioshe sanga. Anajaribu kukuambia details, you know, sema kila kitu. Nioshe gani, nioshe vipi, wakati mwingine anaosha vyombo za masahani na vikombe anaacha na sufuria. Anakuambia kusema nioshe zote. Unajua, na kile ambacho anasema, na sisitiza pale ambapo tulisema ya kwamba kama ni kuelekeza, tuelekeze kwa nini? Kwa bidii. Na hivyo basi nasemaje, ya kwamba ni muhimu ya kwamba wahusishe watoto wako kwa kazi, kazini, na mapema. Unajua siku hizi ulimwengu umefunguka, na kwenye mitandao ya kijamii wakati mwingine unapata, unajua kuna watoto ambao kidogo wanakaa ni wadogo, ni wakubwa wako tu hapo, lakini wengine yale majukumu wanatekeleza. Kuna wale ambao wanasema oh, una abuse watoto and all that, lakini kwa upande mwingine ukiangalia unaona responsibility. Mtoto ambaye anajua akitoa viatu mahali pa kuweka, unajua akimaliza kula sahani yake anabeba anapeleka jikoni, wakati mwingine anajua kuosha na vitu kama na hivyo na hivyo, vile ambavyo umri na kulingana na umri wake. Unajua kuna vile ambavyo vitu ambavyo ni ziko sawa kwa umri wake, unajua wacha hajue kuzifanya. Unajua usipate ya kwamba una mtu ambaye ni mzima pale anaenda chuoni na sasa hata chai hajui kupika kabisa, hawezi kujipikia chai. Na hivyo basi ni kusema ya kwamba tuwafunze watoto kazi, hata kama uko kazini na uko busy. Unajua zingine by the way wazazi uchoka, mtu anasema ai mimi mtu yeye ni sawa tu, kwa sababu sasa ukishinda ukirudia unachoka. Lakini mimi nasema jamani, tujitie nguvu, tujikaze, tuwafunze watoto kazi. Wacha wajue ya kwamba, and let's go into the details, wacha wajue ya kwamba kuna vitu zinaitwa time. And time is to be respected. Unajua tukisema ya kwamba vyombo vya chai visipatwe pale na vyombo vya lunch. At least amejua ya kwamba kuna wakati wa kufanya kila kitu. Unajua usimwambie tu fanya alafu iache wazi. Unajua umwambie hakikisha ya kwamba for instance, unajua fua nguo alafu inaishia pale. Umwambie ukimaliza kufua safisha pale ambapo umefulia nguo zako. Unajua na vile vitu ambavyo umetumia kufua safisha. Unajua into the details. Kwa hivyo basi tuwafunzeni watoto wetu kazi, usiache tu amekaa tu na wewe kwa sababu utaki kuchoka na utaki kuongea sana. You do everything. Hapana, haitakuwa inasaidia sana. Najua tayari mnasema dada Esther hata tayari tushachoka. Kuna kuchoka. Na pale kwenye awamu ya tatu we go in hard, na tutakuwa tunahakikisha ya kwamba tunasemezana na tunafahamana katika masuala ya ulezi na kuelekeza watoto wetu vyema katika jukumu hili ambalo Mungu ameweza kutupa. By the way, do you understand that una watoto wako pale nyumbani na unawalea within a very, unajua very few years, less than 20 years, less, kwa sababu mtoto ambaye tayari amekwisha kufikisha miaka 18, 19 sasa anaanza kutaka kuendeleza maisha yake. Unajua kivyake kidogo ameanza kukua mtu ambaye ni independent. Na hivyo basi in these few years tujitie nguvu, neema ya Mungu ipo, na tujikaze kabisa. Weka airtime, tafuta network, ondokea kelele, nitakuwa nakupa fursa ya kunijuza kama bendera ya BHB inapepea vizuri hapo ulipo.

0: Jumatatu hadi Ijumaa hapa Biblia Husema Broadcasting.
1: Fahari ya jamii. Ndugu msikilizaji, karibu tena tuweze kujiunga pamoja. Na jina langu ni Mchungaji Festus Mwini Kimuyo.
0: Amka na neno la Mungu na kisha sifa na shukrani ndani ya Hosana Macheo kuanzia saa 11.
2: Alright, msikilizaji, basi mimi hapa ni VMM kipenda Victor Maduma Ndana.
0: Hadi saa 3 asubuhi. Biblia Husema Shajara, habari za hivi punde kwa uhakika. Ikitimia saa 4, Mixed Flavors hadi saa 8 mchana.
3: Karibia mwana Mixed Flavors, tukite kambi ndani ya show yako ya mchana. Mimi ni dada Esther Mikali. Wengine
0: sijui. Wazee, mnakumbuka? Rafiki usikilize wimbo wa nyimbo za zama kuanzia saa 9.
4: Tunatuvama sana sasa, vingine washindwa hata kutoka ndani ya nyumba wakati mnaanza hiyo shughuli.
0: Inapotimia saa 10 alasiri, karibu kwenye Mavuno.
5: Kipindi zaidi ya vipindi. Mimi naitwa Benson Mwanza. Kila siku ya wiki saa 10 alasiri hadi saa 1 jioni.
0: Jamii ya Mkristo inakamilisha siku kuanzia saa 4 usiku.
6: Uko singo?
0: Tujenge familia thabiti. Biblia Husema Broadcasting ni fahari ya jamii kwa vizazi vyote.

0: Kuna wimbo wa Tenzi za Rohoni unasema, it's so sweet to trust in Jesus, just to take him at his word. Kibao hiki chake Rachel Gigi kinasema Kiugo original, ya kwamba Mungu akisema unajua hiyo ndiyo ya kweli, hiyo ndiyo halisi na hiyo ndiyo itafanyika. Kuna ujasiri na utulivu fulani na amani fulani ambayo inakuja maishani wakati unajua Mungu anasema nini. Na ndiyo maana uwezi kukaa bila ya neno. Nimeanza kusound kama ni Ijumaa. Kwa sababu sasa kama ujui Mungu wa mbinguni anasema nini, ujasiri wako utatoka wapi? Na vile watu wako na vitisho kwa hii maisha, utakuwa muoga, mlegevu na yumba yumba kwa sababu watu walikuambia wewe naye. Hai, saa, mimi nimeachana na wewe. 0722174200 ni wakati wa wawili watatu wanne kutujuza jinsi ambavyo siku yao hii ilivyo, na kama wanapokea kituo cha BHB kwa njia iliyo shwari, bendera inapepea vizuri, ni wapi hapo tujue tuipeperusha kwa pamoja. BHB, hello. Yes, yes. Huku ni salama, Katodhia wanasemaje?
1: Huku Katodhia ni kwamba ni jua kali inaendelea na kudoma watu.
0: Hey, Katodhia, hey, Mwendo. Mwendo, are you for real?
1: Huku jua ni kali sana.
0: Jua inajoma watu, Julai imetoka wapi?
1: Hai, hata mimi nashangaa, nilisikia watu wengine wakisema kuna baridi.
0: Hebu tupigie picha utuwekee WhatsApp.
1: Ana uliza tamaa, nani huyu ana mpinga?
0: Sawa sawa, chairman, tumesadiki. Haya, endelea.
1: Acha nipite na mama Elke na huyu Katoto wa mbele, Carlo wa huyu ndo mwingine wa mazingira. Na kama kwa sababu mbili waingie ndani tunasikia pamoja.
0: Asante, asante Mwendo, barikiwa sana. Na ni kama tutahamia Katodhia juu. Hati watu wanachomwa na jua. BHB, hello.
2: Hello, Esa.
0: Yes, yes.
2: Bwana Yesu asifiwe.
0: Amina, Alex.
2: Naam, naitika.
0: Uko wapi leo?
2: Leo hii niko pande ya Kalinde, mahali panaitwa Kalinde.
0: Okay. Wasalimia sana kule, karibu.
2: Nawasalimu, nawaambia tu mnasalimu. Masikini mnasalimu, wamesalimika.
0: Asanteni, asanteni, karibuni sana.
2: Haleluya, anasema hivi. Mkae ndani nyinyi nyote.
0: Yes.
2: Na wote nawapenda. Niko pande hii tu, nimekosa tu, nilikuwa nakutekea lakini sikupati vizuri.
0: Okay, sawa sawa, tutaangalia yeah, Alex.
2: Simu yangu ndio radio yangu sasa.
0: Sawa sawa Alex, sawa sawa, hamna tatizo. Lakini sidhani tuna tatizo lolote katika frequency yetu ya 96.7. Labda simu yako inatatizika pale. BHB, hello.
3: You have received a reverse call.
0: Mwenzetu wa reverse call, bado hamjamtumia airtime. Other wa Boston, by then umenyamaza sana. Siku hizi upo upo ama ndio sasa umetoka Boston tena? BHB, hello.
4: Hello, bonesa sifiwe.
0: Amina, amina, bless on rains.
4: Ya upu kwa salama.
0: Mimi niko salama kabisa. Kangundo kukoaje?
4: Kangundo ni kwema. Neema inatosha.
0: Yes, yes.
4: Nikuwa minashungulikia mazishi ya mayango.
0: Aha, poleni sana.
4: Ambayo itakuwa hii Friday. Lakini kwa tunaandilea kwa na Mungu anaandilea kumijirisha.
0: Yes.
4: Ya ndani ya mifti prevazi wati nisepa moja. Andi tamati mwakipiti mbarikiwa saidi.
0: Barikiwa zaidi pia nawe, poleni sana. Faraja ya Mungu kwako na kwa kila mmoja ambaye ameweza kumpoteza mpendwa wake. Amani na faraja ya Mungu iwajae. Mungu awakae karibu kipindi hiki kizito. 0722174200. Bendera ya BHB inapepea vizuri hapo ulipo. Na ni wapi tujuze? BHB, hello. Hello BHB. Okay, kuna mtu amebisha hapa, tumefungua, ameingia, hatuongeleshi. Sasa tutafanya nini? Kumbuka tunajiandaa kuingia kwenye awamu ya tatu ya kipindi chetu hii leo, msikilizaji. Kile ambacho naweza kukuambia ni kwamba weka airtime yako vizuri, kwa sababu hapa napo tutazungumza kabisa kabisa, ili basi tuweze kufaana kama jamii, na ili basi likizo hii isikuwe ngumu sana kwa mzazi fulani mahali. BHB, hello.
3: You have received a reverse.
0: Wow, inabidi sasa tuweke koma hapo, mwenzetu atafute airtime. Ndani ya dakika moja hivi itakuwa saa 6 za mchana. Faith Kendi namsikia kwa mbali anakuletea mkutasari wa shajara. Sisi tutakuwa tunaendelea kwenye awamu ya tatu. Kimbia Facebook saa hii. Biblia Usema Broadcasting pale. Nimeshataja mada yetu ya siku ya leo, unaweza kuweza kuweka maoni yako hapo alafu tutakuwa tunazungumza.
5: Je, unatufuatilia katika mitandao ya kijamii? Usipitwe na lolote. Tufuate leo katika ukurasa wa YouTube at Biblia Husema Broadcasting, Facebook Biblia Husema Broadcasting, TikTok at Biblia Husema 967 FM na ukurasa wa X at B Husema. Usikose. Tufuate leo na tueneze neno la Mungu pamoja. Biblia Husema Broadcasting, fahari ya jamii. Biblia Usema Broadcasting, tunasema asante sana kwa kuwa msikilizaji wetu. Endelea kutusikiliza tuzidi kubarikiwa pamoja.

0: Biblia Husema Broadcasting, fahari ya jamii.
1: Biblia Husema Broadcasting ni kituo cha Africa Inland Church.
0: Hii ni Biblia Husema, shajara, shajara.
2: Ni saa 6 majira ni Afrika Mashariki. Ni matumaini yangu kwamba mzima na ubuheri wa afya popote pale ulipo. Hujambo na karibu. Mimi ni Faith Kendi. Tuanze na taarifa kwamba mahakama kuu imezuia mamlaka ya kitaifa uchukuzi na usalama barabarani NTSA kuyazuia magari yaliyoagizwa kutoka nje ya nchi ambayo bado hayajasajiliwa na yanayozuiliwa na wauzaji wa magari yaliyotumika. Katika uamuzi wake, jaji Jairus Nga amesema ingawa sheria inataka magari yote yaliyoagizwa kutoka nje yasajiliwe kabla ya kuuzwa, notisi ya siku 7 iliyotolewa awali na NTSA haikufuata taratibu za haki. Mahakama imeiamuru NTSA kutoa notisi mpya ya siku 60 ili kuwapa wauzaji hao muda wa kutosha kuyasajili magari hayo kabla ya kuchukua hatua zozote za kisheria. Hata hivyo, mahakama imesisitiza kuwa sheria inayotaka magari yaagizwayo kutoka nje kusajiliwa kabla ya kuuzwa inasalia kuwa halali. Kwingineko, maafisa watatu wa zamani wa hazina ya maendeleo ya maeneo bunge NGCDF katika eneo bunge la Igembe Kaskazini, kaunti ya Meru, wamekamatwa wakihusishwa na madai ya ubadhirifu wa shilingi milioni 4.8 zilizotengwa kwa ununuzi na usakinishaji wa transformer 6 za umeme. Tume ya maadili na kukabili ufisadi EACC imesema uchunguzi wake ulibaini kuwa fedha hizo zilizotolewa katika mwaka wa kifedha 2014-15 hazikutumika kwa lengo lililokusudiwa, kwani hakuna transformer hata moja iliyonunuliwa wala kusakinishwa. Badala yake, fedha hizo zilihamishwa katika akaunti 6 za miradi na kutolewa siku hiyo hiyo kwa idhini ya baadhi ya maafisa wa kamati ya NGCDF. Kwa mujibu wa EACC, washukiwa waliokamatwa ni Pauline Waruguru Mwangi, James Muroki Yusebio na James Ntonjira Ntongai, huku mshukiwa mwingine Joshua Maro akitakiwa kujisalimisha katika ofisi za EACC za kanda ya mashariki ya juu zilizoko kwenye kaunti ya Isiolo au ofisi nyingine yoyote ya tume hiyo ili kukamilisha taratibu za kufikishwa mahakamani. Baada ya kukamilika kwa uchunguzi, mkurugenzi wa mashtaka ya umma DPP ameidhinisha mashtaka dhidi ya washukiwa hao, yakiwemo kula njama ya kutenda ufisadi, umiliki haramu wa mali ya umma, matumizi mabaya ya ofisi na ubadhirifu wa fedha za NGCDF.
0: Hii ni Biblia Husema, shajara.
2: Tuelekee kwenye bunge la seneti, ambapo bunge la seneti limepitisha hoja inayoitaka wizara ya fedha kuwasilisha kila mwezi ripoti za miamala ya mfumo wa kielektroniki wa usimamizi wa fedha za umma IFMIS kwa serikali zote za kaunti. Maseneta wamesema hatua hiyo inalenga kuimarisha usimamizi wa matumizi ya fedha za umma, kuongeza uwajibikaji na uwazi katika serikali za kaunti, pamoja na kurahisisha ufuatiliaji wa fedha zinazotolewa na serikali kuu na zile zinazokusanywa. Seneti imeeleza kuwa ripoti hizo za kila mwezi zitawapa maseneta uwezo wa kufuatilia matumizi ya fedha kwa wakati, kubaini mapema kasoro zozote katika usimamizi wa rasilimali za umma na kuimarisha uwajibikaji kwenye serikali za kaunti.
3: The Senate resolves that the cabinet secretary in charge of national treasury shall on a monthly basis forward to the clerk of the Senate all IFMIS transactions and reports for each county government for onward transmission to the respective senator for information on accountability and transparency in order to strengthen their constitutional oversight and promote good governance in the management of public finances. Will as many as of that opinion say aye?
4: Aye.
3: Will as many as of the contrary opinion say nay? The ayes have it.
2: Ni baadhi ya taarifa ambazo tunaziangazia mengi zaidi mwendo wa saa 7 kamili. Mimi ni Faith Kendi.
0: Hiyo imekuwa shajara ya Biblia Husema Broadcasting. Kwa habari za kina na kwa utendeti, ni fahari yetu kwamba unazidi kutusikiliza.
5: Mimi ninayezungumza wakati huu ni Reverend Dr. Timothy Kituo, ambaye ni Bishop wa AIC Mwingeria Church Kanzo.
6: Majina yangu ni Reverend Dr. Kingori John Maina, askofu wa Nakuru Area Church Council.
7: Shirikisho la mbinguni.
6: Kumbuka ya kwamba hii station ni one of the oldest stations in Kenya. really good reputation.
5: Kuna vipindi ambao tulisipenda miaka ya zamani, kwa maana tulikuwa tunasikia Biblia usema chochote chaweza kutokea. Pia kuna wimbo ni upendao. Hebu nikuambie, hizo nyimbo zilikuwa zinatutia moyo. Wasikilizaji, na waomba kwa kunyenyekevu mwingi, muwe munasikiliza Biblia usema studios.
0: Fahari ya jamii.
7: Penda Mungu Baba
6: kwa ajili ya manufaa yetu sisi wenyewe tuna

Shiriki nasi leo kwa kuwa nguzo ya Biblia Husema Broadcasting. Toa mchango wako wa kifedha kupitia kwa paybill number 332550, account number 967. Biblia Husema bado inasema, fahari ya jamii.

0: Tunaposema broadcasting, tunasema asante sana kwa kuwa msikilizaji wetu.
1: Jina langu ni Miriam Jokona.
2: Kwa majina naitwa Geoffrey Cheriot.
3: Jina ni Grace Musembi. Biblia Usema ni ngao ya kila Mkristo.
2: Tunabarikiwa sana na programs ya Biblia Usema.
1: Na napenda sana nyimbo zao ambazo zinanibariki.
3: Kuna watangazaji kutoka asubuhi mpaka jioni. Tukianza na Mwini Kimuyu,
4: tunaweza tukajiuliza, je, maendeleo yetu yanampendeza Mungu ama namna gani?
3: Esther Mwikali,
5: tuko ndani ya Mixed Flavors Show, usije ukasahau eh.
3: Denge,
6: yani yeye anaongea vizuri sana, lakini tukiingia kwa nyumba, sasa mimi naangalia, natafuta huyo Yesu asifiwe, yuko wapi?
3: Benson Mwanza,
7: karibu sana kwenye hicho kipindi cha Inuka na BHB.
3: Mandala,
8: tuadiane tena panapo majaliwa kwa Mwenyezi Mungu.
3: Bwana Omariba,
9: naitwa Douglas Omariba. Kuhusu tumalizie hapa kwa usiku wa leo.
3: Hao wote tunawasikiza, wanatuhimiza katika kila jambo.
1: Na ukiwa uko chini katika maisha ya kiroho, ni vizuri kusikiza Biblia Husema.
3: Pia nataka kuhimiza wasikilizaji wenzangu wakuwe wanatoa hela ili injili ya Yesu ifike kila kona ya nchi.
2: Na pia tunasema asante kwa Biblia Husema kwa ile kazi wanafanya. Tuendelee kusupport ndio waweze kutuinua kwa neno na Bwana.
0: Endelea kutusikiliza, tuzidi kubarikiwa pamoja. Shiriki nasi leo kwa kuwa nguzo ya Biblia Husema Broadcasting. Toa mchango wako wa kifedha kupitia kwa paybill number 332550, account number